6. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى بەرپا قىلىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتىكى باش تۇتقا. مۇكەممەل قانۇن قائىدىسى سىستېمىسى قانۇنچىلىقنى يولغا قويۇشنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك سىستېمىسى. پۇختا قانۇنچىلىق نازارەتچىلىكى سىستېمىسى. كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتى سىستېمىسىنى تېزدىن شەكىللەندۈرۈش. پارتىيەچىلىكى مۇكەممەل قائىدە نىزام سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن دۆلەتنى ئەخلاق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنى بىرلەشتۈرۈشتى چىڭ تۇرۇپ، قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن ئەخلاق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنىڭ بىر بىرىنى تولۇقلىشى، بىر بىرىنى گەۋدىلەندۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا قانۇن بولمىسا قالايمىقانچىلىق يۈز بېرىدۇ. قانۇنغا ئەمەل قىلىپلا ئىسلاھ قىلمىسا دۆلەت خارابلىشىدۇ. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىنى تېز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇنى تېخىمۇ ئىلمىي، مۇكەممەل، بىرلىككە كەلگەن، نوپۇزلۇق قىلىش كېرەك. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتى ئاساسىي قانۇننىڭ تۈزۈلمىسىنى ماقۇلىدى. قانۇندىن 48-نى تۈزدى. قانۇنغا 203 پارچە قېتىم تۈزىتىش كىرگۈزدى. 9 قانۇننى ئىزاھلىدى. قانۇن مەسىلىلىرى ۋە مۇھىم مەسىلىلەرگە ئالاقىدار قاراردىن 79 پارچە قېتىم ماقۇلىدى. ھازىر قەدەر كۈچكە ئىگە قانۇندىن 282، مەمۇرىي نىزامدىن 608، يەرلىك نىزامدىن 12 مىڭدىن كۆپرەكى بار. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى باشقا ساھەلەردە چىقىرىلغان قانۇننى دەستۇرلاشتۇرۇشنى ناھايىتى ياخشى ئۈلگە بىلەن تەمىنلىدى. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى تۈزۈش تەجرىبىلىرىنى يەكۈنلەپ، پەيتى كەلگەندە شارائىت پىشىپ يېتىلگەن قانۇن چىقىرىش ساھەلىرىنىڭ قانۇن دەستۇرى تۈزۈش خىزمىتىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. قانۇن چىقىرىش شەكلىنى بېيىتىشنى مۇھاكىمە قىلىش كېرەك. بەزى چوڭ گەۋدىلىك قانۇن نىزاملارنى چىقىرىشقا بولىدۇ. يەنە بەزى ئىخچام، تېز ئۈنۈم بېرىدىغان جانلىق قانۇن نىزاملارنىمۇ چىقىرىپ، قانۇن چىقىرىشنىڭ قاراتمىلىقى، تەدبىقلىنىشچانلىقى، مەشغۇلاتچانلىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. دۆلەت خەۋپسىزلىكى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، ئاممىۋى سەييە، بىيو خەۋپسىزلىك، ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى، خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق قاتارلىق مۇھىم ساھەلەردە قانۇن چىقىرىشنى پائال ئالغا سىلجىتىپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا جىددىي ئېھتىياجلىق بولۇۋاتقان قانۇن تۈزۈملەرنى، خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئىش بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشتا زۆرۈر بولۇۋاتقان قانۇن تۈزۈملەرنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بوشلۇقلارنى تولدۇرۇش، ئاجىز تەرەپلەرنى كۈچەيتىش كېرەك. رەقەملىك ئىقتىساد، ئالاقە تورى پۇل مۇئامىلىسى، سۈنئىي ئەقىل، چوڭ سانلىق مەلۇمات، بۇلۇت ھېسابلاش قاتارلىق يېڭى تېخنىكا، يېڭى ئەپلەر تېز تەرەققىي قىلىپ، بىر قاتار يېڭى كەسىپ پائالىيىتى، يېڭى ئەندىزىلەرنى بارلىققا كەلتۈردى. لېكىن ئالاقىدار قانۇن تۈزۈملەردە يەنىلا ۋاقىت پەرقى، بوشلۇق مەۋجۇت. تور جىنايىتى دۆلىتىمىزنىڭ سىياسىي خەۋپسىزلىكى، تور خەۋپسىزلىكى، جەمئىيەت خەۋپسىزلىكى، ئىقتىسادىي خەۋپسىزلىكى قاتارلىقلارغا خەۋپ يەتكۈزىدىغان مۇھىم خەۋپ خەتەرلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. 7. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈشنى ئورتاق ئالغا سىلجىتىش. قانۇنچىل دۆلەت، قانۇنچىل ھۆكۈمەت، قانۇنچىل جەمئىيەتنى بىر گەۋدە قىلىپ قۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش سىستېما قۇرۇلۇشى بولۇپ، ئۇنى بىر پۈتۈن پىلانلاش، ئۇنىڭ سىستېمىلىقلىقى، بىر پۈتۈنلۈكى، ماسلىقىغا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈش ئورگانىك بىر پۈتۈن گەۋدە. بۇنىڭدىكى ئاچقۇچ پارتىيە قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇشى. ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەتلەر قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇشى كېرەك. قانۇنچىل دۆلەت، قانۇنچىل ھۆكۈمەت، قانۇنچىل جەمئىيەت بىر بىرىنى تولۇقلايدۇ. قانۇنچىل دۆلەت قانۇنچىللىق قۇرۇلۇشىنىڭ نىشانى. قانۇنچىل ھۆكۈمەت قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى.
قانونچل جمعیت، قانونچل دولت قروشنون اولی. من دولتنی عمومیزلیک قانون بویچه ادار قلیشنی الگسلزی چیشتا، قانونچل حکومت قرلشی نقطلق وزیپه و اساسی گوده قرلشی بولوب، قانونچل دولت

0: ئۇ دائىم يېنىدىن ئايرىمايدىغان قېرىندىشى بىلەن خاتىرە دەپتىرىنى چىقىرىش ئۈچۈن قولىنى يانچۇقىغا سېلىپ بولۇپ، يەنە شۇ ئان ئۆزىنىڭ تاماق ئۈستىلىدە ئولتۇرغانلىقىنى ئويلاپ ۋە ۋرونسكىنىڭ ئۆزىگە سوغۇق نەزەردە قاراۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ توختاپ قالدى.
1: بۇ تولىمۇ مۇرەككەپ ئىش، ئاۋارچىلىك تولا،
0: دېدى ئۇ گېپىنى يىغىنچاقلاپ.
1: پۇل تاپىمەن دەيدىغان ئادەم ئاۋارچىلىقتىن قورقماسلىق كېرەك،
0: دېدى ۋېسلوۋېسكىي ئۇ نېمىسنىڭ چىشىغا تېگىپ نېمىسچە سۆزلەپ.
1: مەن نېمىسچە سۆزلەشنى بەك ياخشى كۆرىمەن،
0: دېدى يەنە كۈلۈپ تۇرۇپ فىرانسۇز سۆزلەپ ئاننىغا.
2: جىم ئولتۇرۇڭچۇ،
0: دېدى ئاننا يېرىم چاقچاق يېرىم جىملىگەندەك قىلىپ.
2: ۋاسلىي سېمىنىچ، بىز سىزنى ئېتىزلىقتا كۆرەمىزمىكىن دېۋىدۇق،
0: دېدى ئاننا ئاغرىقچان ئادەمدەك ئولتۇرغان دوختۇرغا قاراپ.
2: ئېتىزلىققا بارمىدىڭىزما؟
1: بادىم، بېرىپ يەنە قايتىپ كەلدىم،
0: دېدى دوختۇر چاقچاق ئارىلاش مەيۈس قىياپەتتە.
2: بۇ گەپچە ئۆيەگە بېرىش سىزگە بىر ھەرىكەت بوپتۇ دە؟
1: ئۇنى بىر دېمەڭ.
2: ئۇ موماينىڭ كېسىلى قانداقراق؟ كېزىك ئەمەستۇ؟
1: كېزىك ئەمەس، ئەمما كېسىلى ئېغىر.
2: بىچارە مەزلۇم،
0: دېدى ئاننا. ئۇ ئائىلىسىدىكى ئادەملەر بىلەن بىردەم پاراڭلىشىپ، ئاندىن مېھمانلىرىغا قاراپ گەپ باشلىدى.
1: ئاننا ئاركادىيېۋنا، سىزنىڭ گەپلىرىڭىزدىن قارىغاندا ماشىنا ياساش ئۇنچىلىك ئاسان ئىش ئەمەس ئوخشايدۇ،
0: دېدى سېۋىيە ژېسكى كۈلۈپ چاقچاق قىلىپ.
2: ياقەي، قىيىن دەپ كەتكىلىم بولماس،
0: دېدى ئاننا تولىمۇ خۇشخۇيلۇق بىلەن. ئۇنىڭ شۇ ھالىتىدىن ئۆزىنىڭ ماشىنىنىڭ ئىشلىنىش ئەھۋالىنى چۈشەندۈرگەن ھەرىكەتلىرىدە سېۋىيە ژېسكىنى ئالاھىدە تەسىرلەندۈرگەن بىرەر ھالەتنىڭ بولغانلىقىنى سەزگەنلىكى كۆرۈنۈپ تۇراتتى. ئۇنىڭ قىزلارغا خاس خۇلق بىلەن سۆزلەشتەك يېڭى ئادىتى دوللىنى خېلىلا ھەيران قالدۇردى.
1: ئاننا ئاركادىيېۋنانىڭ بىناكارلىق جەھەتتىكى بىلىملىرى كىشىنى قايىل قىلماي قالمايدۇ،
0: دېدى توشكېۋىچ.
1: شۇ ئەمەسمۇ؟ ئاننا ئاركادىيېۋنا تۈنۈگۈن نەملىك ئۆتكۈزمەيدىغان قاتلام، تام تۈۋى گىرۋەك تاختاي دېگەندەك گەپلەرنى قىلدى،
0: دېدى ۋېسلوۋېسكىي.
1: دېگىنىم توغرىمۇ؟
2: ئۇنىڭ ھەيران قالىدىغان نېمىسى بار؟ ئاڭلىغان كۆرگەن نەرسىلىرىم كۆپ تۇرسا، ئۇنچىلىك نەرسىمنىمۇ بىلمەمدىمەن؟ قارىغاندا سىز ئادەملەرنىڭ ئۆيىنى نېمىگە سالىدىغانلىقىنىمۇ بىلمەيدىغان ئوخشىمامسىز؟
0: دوللى ئاننانىڭ ۋېسلوۋېسكىيغا قىلغان چاقچاقلىرىدىن تازا رازى ئەمەسلىكىنى، شۇنداقتىمۇ ئۇنىڭغا ئىختىياردىن سىرت ھالدا شۇنداق تەلەپپۇزدا گەپ قىلىدىغانلىقىنى كۆرۈپ ئولتۇرۇۋاتاتتى. ۋرونسكىي ئۆزىنى بۇنداق سورۇنلاردا لېۋىنغا قارىغاندا پۈتۈنلەي باشقا ئىش تۇتاتتى. ۋېسلوۋېسكىينىڭ ۋالاقلاشلىرىغا ئېتىبار بەرمەيتتى، ئەكسىچە ئۇنىڭ شۇنداق قىلىشلىرىغا ئىلھام بېرەتتى.
1: قېنى ئېيتىڭچۇ ۋېسلوۋېسكىي، تاشلارنى نېمە بىلەن بىر بىرىگە تۇتاشتۇرۇپ تىزىپ چىققىلى بولىدۇ؟
3: ئەلۋەتتە سېمونت بىلەن.
1: توغرا، ئۇنداق بولسا سېمونت دېگەن نېمە؟
3: ئازراق سۇيۇقلايغا ئوخشايدىغان، ياق، ھاكلايغا ئوخشايدىغان نەرسە،
0: ۋېسلوۋېسكىينىڭ بۇ جاۋابىغا ھەممەيلەن قاقاقلاپ كۈلۈشۈپ كەتتى.
4: ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىزىي خەلق رادىو ئىستانسىسىنىڭ رادىو كۇتۇپخانىسى پروگراممىسى. مەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم.
5: ھۇزۇرۇڭلاردا بولۇۋاتقىنى تولستوينىڭ دۇنياغا مەشھۇر رومانى ئاننا كارىنىننا.

0: شۇڭا بۇ يەردە يەنىلا ئۇنى ياقىلاپ گەپ قىلغان ئىدى.
1: بۇ گەپچە گراف، نۆۋەتتىكى مەجلىسكە قاتنىشىدىكەنسىزدە،
0: دېدى سېۋىيە ژېسكى. مەن سىزنىڭ بالدۇراق بېرىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمەن. بولسا سائەت 8-دىن ئىلگىرى بېرىڭ. بىزگە ئىلتىپاتىڭىزنى كۆرسىتىپ بىزنىڭ ئۆيلەرگە بارارسىزمۇ؟
2: مەن سېنىڭ قېيىنىنىڭ قاراشلىرىغا ئازراق قوشۇلىمەن،
0: دېدى ئاننا.
2: ئەمما ئۇ ئېيتقاندەك ئۇنچىلىك كەسكىن ئەمەس.
0: ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ سۆزىنى داۋام قىلدى.
2: مەن ھازىر بىزدە ئاشۇنداق ئاممىۋى ئىشلارنىڭ كۆپىيىپ كېتىۋاتقانلىقىدىن ئەنسىرەپ قالدىم. ئىلگىرى ئەمەلدارلار ھەددىدىن تاشقىرى كۆپىيىپ كەتكەچكە، ھەر قانداق ئىشقا ئەمەلدار كېرەك بولغاندەك، ھازىرمۇ ھەممىلا ئادەم ئاممىۋى ئەرباب بولۇپ كەتتى. ئالېكسىيىنىمۇ بۇ يەرگە كەلگىنىگە 6 ئاي بولا بولمايلا 5-6 ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارغا ئەزا قىلىپ سايلاپ قويۇشتى. ساخاۋەتخانىنىڭ ئەزاسى، كېلىشتۈرگۈچ سودىيە، يەرلىك ئاپتونومىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، زاستاتىل، يەنە ئاتلا كومىتېتى دەمدۇ، بىر كومىتېتنىڭ ئەزاسى. مۇشۇنداق كېتىۋېرىدىغان بولسا ئۇنىڭ نۇرغۇن ۋاقتى شۇ ئىشلارغا سەرپ قىلىنىپ ئۆزىنىڭ ئىشلىرى بىر چەتتە قالىدۇ. مەن ئىشلار كۆپىيىپ كېتىپ ھەممىسىلا قەغەز يۈزدىكى نەرسىلەرگە ئايلىنىپ قالارمىكىن دەپ ئەنسىرەيمەن. سىز قانچە ئورۇننىڭ ئەزاسى نىكولاي ئىۋانوۋىچ؟
0: سورىدى ئۇ سېۋىيە ژېسكىدىن.
2: 20-دىن ئاشامدا؟
0: ئاننا چاقچاق قىلغاندەك قىلسىمۇ، لېكىن گەپلىرىنىڭ تېگىدە ئاچچىق بارلىقى سېزىلىپ تۇراتتى. ئاننا بىلەن ۋرونىسكىنى دىققەت بىلەن كۆزىتىپ ئولتۇرغان دوللى بۇنى دەررۇ سېزىۋالدى. بۇ گەپلەر بولۇۋاتقاندا ۋرونىسكىنىڭ چىرايىنىڭ دەررۇ جىددىي ۋە قەتئىي تۈس ئالغانلىقىنىمۇ بايقىدى. ئۇ يەنە كىنەز ۋارۋارا خان قىزنىڭ گەپنى باشقىغا يۆتكەش ئۈچۈن ئىتتىكلا پېتىربۇرگدىكى يۈز بەرگەن بىر ئىش توغرۇلۇق گەپ باشلىغانلىقىغىمۇ دىققەت قىلدى. شۇنىڭ بىلەن تەڭ يەنە ۋرونىسكىنىڭ بايا باغدا ئۆزىنىڭ پائالىيەتلىرى توغرۇلۇق ئۆزىنى ئۇنتۇغان ھالدا سۆزلەپ كەتكەنلىرىنىمۇ ئېسىگە ئېلىپ، ئىجتىمائىي پائالىيەتلەر توغرۇلۇق ئاننا بىلەن ۋرونىسكىنىڭ ئوتتۇرىسىدا قانداقتۇر بىر يوشۇرۇن تالاش تارتىشنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى چۈشەندى. تۈرلۈك غىزالار، شارابلار، قاچقۇچىلار نامى خالىس بىر بىردىن ئېسىل ئىدى. لېكىن ئۇ نەرسىلەر بىلەن دوللى ئۇزاق ۋاقىت قاتناشمىغان زىياپەت ۋە تانسا مەيدانلىرىدىلا كۆرۈپ يۈرگەن شۇ خىلدىكى نەرسىلەرنىڭ ھېچقانداق پەرقى يوق ئىدى. كىشىگە زوق بەرمەي، ئەكسىچە جىددىيلەشتۈرۈپ قوياتتى. ئادەتتىكى مېھماندارچىلىق ۋە دوستلار ئارا ئولتۇرۇشلاردىمۇ بۇنداق نەرسىلەر دوللىغا ياخشى تەسىر بەرمەيتتى. تاماقتىن كېيىن ھەممەيلەن بالكونغا چىقىپ ئولتۇرۇشتى. كېيىن سېتكا توپ ئويناشتى. توپچىلار ئىككىگە بۆلۈنۈپ، تەكشى چىڭدالغان مەيداننىڭ ئوتتۇرىسىدىكى زەر چەڭزىلەرگە باغلانغان تورنىڭ ئىككى چېتىدە تۇرۇشتى. دوللىمۇ بىردەم ئوينىدى، لېكىن خېلىغىچە قانداق ئويناشنى بىلەلمەي، بىلگەندە چارچاپ كېتىپ، كىنەز ۋارۋارا خان قىزنىڭ يېنىغا كېلىپ ئويناۋاتقانلارنىڭ ئويۇنىغا قاراپ ئولتۇردى. ئۇنىڭ جورىسى توشكېۋىچمۇ ئوينىيالماي توختاپ قالدى. قالغانلار ئۇزاققىچە داۋاملىق ئوينىدى. سېۋىيە ژېسكى بىلەن ۋرونىسكى ئىككىسى ئوبدان ھەم ئەستايىدىل ئوينايدىكەن. ئۆزلىرى تەرەپكە چۈشكەن توپ يەرگە چۈشۈپ قاڭقىپ چىققاندا تەمتىرمەي ھەم قىلچە ئىككىلىنىپ تۇرماي يۈگۈرۈپ بېرىپ پالاق بىلەن توپنى توردىن ئارتىلدۇرۇپ تۇرۇپ دەل چۈشۈرەتتى. ئۇلارنىڭ ئىچىدە ۋېسلوۋېسكى ھەممىدىن يامان ئوينايتتى. بەكمۇ ئالدىراڭغۇ ئىدى. ئەمما خۇشخۇيلۇقى ھەممىنىڭ زوقىنى كەلتۈرەتتى. كۈلكىسى، ۋارقىراپ جارقىراشلىرى بىردەممۇ توختىمايتتى.

باشقا ئەركەكلەرگە ئوخشاش ئۇمۇ ئاياللارنىڭ رۇخسىتىنى ئېلىپ چاپىنىنى سېلىۋەتكەن ئىدى. ئاپپاق كۆڭلەكتىكى ساغلام كېلىشكەن بەدىنى، تەرگە پاتقان قىزىرىپ كەتكەن يۈزى، كەسكىن چاققان ھەرىكەتلىرى ھەممىدە چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. شۇ كۈنى كەچتە دوللى ئۇخلىغىلى يېتىپ كۆزىنى يۇمۇشى بىلەن تەڭ ۋېسلوۋىسكىنىڭ توپ مەيدانىدا ئۇياقتىن بۇياققا چېپىپ يۈرگەن قىياپىتى كاللىسىغا كىرىۋالدى. دوللى توپ ئويناۋاتقاندا سەل خاپا ئىدى. ۋېسلوۋىسكى بىلەن ئاننانىڭ تىنماي بىر-بىرگە چاقچاق قىلىشلىرى، شۇڭلارنىڭ بالىلاردەك قىلىقلارنى قىلىپ ئوينىشىۋاتقان چاغدىكى غەيرىي قىلىقلىرى ئۇنىڭغا زادىلا ياقمىغان ئىدى. شۇنداقتىمۇ ئۇ باشقىلارنىڭ كەيپىياتىغا تەسىر يەتكۈزمەسلىك ھەم ۋاقىت ئۆتكۈزۈش مەقسىتىدە بىردەم ئارام ئېلىۋالغاندىن كېيىن يەنە ئويناپ كەتكەن ۋە ئۆزىنى ئامال بار خۇشال تۇتقان ئىدى. ئۇ كۈن بويى ئۆزىنى ئۆزىدىن نەچچە باراۋەر ئۇستا ئارتىسلار بىلەن سەھنىدە بىللە ئويۇن ئويناۋاتقاندەك، قاملاشمىغان ھەرىكەتلىرى بىلەن پۈتۈن ئويۇننى بۇزۇۋاتقاندەك ھېس قىلىپ يۈردى. دوللى بۇ يەرگە كېلىشتە ئەگەر كۆنەلىسەم ئىككى كۈن تۇرارمەن دەپ كەلگەن ئىدى. لېكىن كەچقۇرۇن توپ ئويناۋېتىپلا ئەتىسى قايتىپ كېتىشكە قارار قىلدى. ئانىلىق ئەنسىزلىكى يولدا كەلگۈچە ئۆزىگە غەلىتە ھەم يامان تۇيۇلغان بولسا، بالىلىرىدىن ئايرىلىپ بىر كۈن ئۆتكەندىن كېيىن پۈتۈنلەي ئەسلىگە يېنىپ يەنە ئۆيىنى ئويلاشقا باشلىغان ئىدى. كەچلىك چاينى ئىچىش بولۇپ قېيىققا چۈشۈپ ئايلىنىپ كەلگەندىن كېيىن دوللى ئۆزى يالغۇز خانىسىغا كىرىپ كىيىملىرىنى يېيىشىپ شالاڭ چاچلىرىنى چۇۋۇپ ئۇخلاشقا تەييارلاندى ۋە شۇندىلا ئۆزىنى ئاجايىپ راھەت سەزدى. ئۇ ئانانى ھازىرلا كىرىپ كېلىدۇ دەپ ئويلاپ كۆڭلى يەنە تۇتۇلدى. ئۇنىڭ ئۆز خىياللىرى بىلەن ئوڭچە ياتقۇسى بار ئىدى.

0: ياكي ئېرىمنىڭ دوستى ھەمراھى بوپ ئۆتۈپ كېتىش. ئەمەلىيەتتىمۇ ئۇ ھازىر ئېرىمگە ئوخشاش. ئاننا بۇ گەپنى ئەتەي بىر خىل يەڭگىللىك بىلەن دېدى. توغرا توغرا، دېدى دوللى. ئىلگىرى ئۆزىمۇ ئىچىدە شۇنداق سەۋەبلەرنى كەلتۈرگەن ئىدى. لېكىن ھازىر ئۇ سەۋەبلەر ئۇ چاغدىكىدەك قايىل قىلىش كۈچىگە ئىگە بولالمىدى. سەن ھەم باشقىلار، دېدى ئاننا خۇددى دوللىنىڭ ئويىدىكىنى بىلىۋالغاندەك. بۇنىڭدىن گۇمان قىلىشىڭلار مۇمكىن، ئەمما مەن بىلىشىڭ كېرەككى، مەن ئۇنىڭ خوتۇن ئەمەس. ئۇ مېنى قانچىلىك ۋاقتى ياخشى كۆرىمەن دېسە، شۇنچىلىك ۋاقىتلا ياخشى كۆرىدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا مەن ئۇنىڭ مۇھەببىتىنى نېمەن بىلەن تۇتۇپ تۇرالايمەن؟ مۇشۇنىڭ بىلەنما؟
1: ئۇ مامۇقتەك ئاپپاق يۇمشاق قوللىرىنى ئالدىغا سوزدى. ھاياجانلىنىپ قالىدىغان ئادەتتىكى چاغلىرىدىكىدەك خىلمۇ خىل ئوي خىياللار دوللىنىڭ كاللىسىغا ناھايىتى ئىتتىك كېلىشكە باشلىدى.
0: مەن سېتىۋانى ئۆزۈمگە زادىلا مەپتۇن قىلالمىدىم، دەپ ئويلىدى دوللى. ئۇ مېنى تاشلاپ باشقا ئاياللارنىڭ كەينىدە يۈردى. لېكىن ماڭا بىۋاپالىق قىلىپ تېپىۋالغان بىرىنچى ئايال چىرايلىق ھەم خۇشخۇي بولسىمۇ، ئۇنى ئۇزاققىچە ئۆزىگە قارتىۋالالمىدى. بەرىبىر ئۇنىمۇ تاشلىۋەتتى. خوش، ئاننامۇ ئۆزىنىڭ ئايدەك چىرايى بىلەن ۋرونىسكىنى ئۆزىگە مەڭگۈ قارتىۋالالارمۇ؟ ئەگەر ۋرونىسكىغا چىرايلى كېرەك بولىدىغان بولسا، ئۇ ھامان بىر كۈنى تېخىمۇ گۈزەل، تېخىمۇ جەلپكار ئايالدىن يەنە بىرنى تاپماي قويمايدۇ. ئاننانىڭ يالىڭاچ مۈرىلىرى قانچىلىك ئاق، قانچىلىك چىرايلىق، سۇمباتلىق قەددى قامىتى ۋە قۇندۇزدەك قاپقارا چاچلىرى ئارىسىدا نۇرلىنىپ تۇرغان مەڭزىلىرى قانچىلىك گۈزەل بولسىمۇ، ۋرونىسكى مېنىڭ ئۇ نەپرەتلىك ھەم ئوماق ھەم بىچارە ئېرىمگە ئوخشاش ئاننادىنمۇ گۈزەللەرنى چوقۇم ئىزدەيدۇ.
1: دوللى ئۇنىڭغا جاۋابەن ھېچنېمە دېمەي، پەقەت چوڭقۇر بىر تىنىپلا قويدى. ئاننا ئۇنىڭ بۇ تىنىشىنىڭ ئۆزىنىڭ گەپلىرىگە قوشۇلمايدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى چۈشىنىپ يەنە سۆزلەپ كەتتى. ئۇنىڭ نۇرغۇن دەلىللىرى بار ئىدى. دەلىللىرىنىڭ كۈچلۈكلۈكى ھېچقانداق ئادەمنى ئېغىز ئاچقۇزمايتتى.
2: سىزگە زادى نېمە كېرەك؟
3: ئاشنىڭىزنىڭ سىزگە يازغان خەتلىرى كېرەك.
2: ئۇ خەتلەر بۇ يەردە ئەمەس.
3: مەن سىزگە ئوينىشىڭىزنى ئۆيگە چاقىرتىپ كېلىشىڭىزگە بولمايدىغانلىقى توغرىلىق گەپ قىلغان.
2: ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ زۆرۈر بولۇپ قالغان. چۈنكى
3: مەن ئايال كىشىنىڭ نېمە زۆرۈرىيەتتىن ئوينىشى بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقىنى سۈرۈشتۈرمەكچى ئەمەس.
2: سىزنىڭ ماھىيىتىڭىزدىكى بۇ شەپقەتسىزلىكنى بۇرۇن ئەجەب بىلمەپتىكەنمەن.
3: ئەر كىشى ئۆزىنىڭ خوتۇنىغا ئەركىنلىك بىلەن ھىمەتنى، يۈز ئابرۇينى ساقلاش شەرتى بىلەن بېرىدۇ. شۇنداقكەن بۇنى شەپقەتسىزلىك دەپ ئاتاشقا بولامدا؟
2: بىلسىڭىز بۇ شەپقەتسىزلىكتىمۇ ياما ئىش. بۇ دېگەنچۇ رەزىللىك.
3: ياق، ئەگەر سىز بۇ سۆزنى ئىشلىتىشنى ياخشى كۆرسىڭىز، ئەمىسە سىزگە شۇنى دەپ قوياي. ئېرنىڭ نېنىنى يەپ تۇرۇپ، ئېرى بىلەن بالىسىنى تاشلاپ كەتمەكچى بولغان ئادەمنى رەزىل دېسە بولىدۇ.

ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىگە ئايلاندۇرۇپ، بۇ ئارقىلىق مىكرو جىسىملارنى توغرا كونترول قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. 2009 يىلى بۇ ئەترەت يەنە تەقلىدىي چوڭ ئۈچەي تاياقچى باكتېرىيىسىنىڭ بۇرمىسىمان ھەرىكىتى ئارقىلىق سۈنئىي باكتېرىيە قامچە تۈكىنى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقتى. بۇ خىل نانومېتىرلىق يات ماددىلىق نېپىس پەردە ئۆزلۈكىدىن يۆگۈلۈش تېخنىكىسى ئارقىلىق ياسالغان 3 ئۆلچەملىك مىكرو بۇرما تۆۋەن مەيداندىكى كۈچلۈك ئايلانما ماگنىت مەيدانىنىڭ قوزغىتىشى بىلەن نىشانلىق دورا يەتكۈزۈشنى تاماملىيالايدۇ. دەسلەپكى تەتقىقاتلار تېخىمۇ كۆپ ھالدا ھەر خىل ئېنېرگىيە شەكىللىرىنى مېخانىكىلىق ئېنېرگىيەگە ئايلاندۇرىدىغان مىكرو ئىجرا قىلىش ئاپپاراتىنى قانداق لايىھەلەش ئۈستىدە ئىزدىنىشكە مەركەزلەشكەن. شۇڭا دائىم ئۇنى ئوبرازلىق ھالدا مىكرو نانومېتىرلىق ماتور دەپ ئاتىغان. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان يۇمشاق ماددىي ماتېرىيال، مىكرو نانومېتىرلىق ماتېرىيال ياساش ۋە سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ گۈللىنىشىگە ئەگىشىپ، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم ئىلمى يەككە قۇرۇلمىلىق ئىقتىدارلىشىشتىن ماشىنىنى مىكرو ئۆلچەمدىكى مۇرەككەپ مۇھىت ۋە كۆپ ۋەزىپە ئېھتىياجىغا ماسلاشتۇرىدىغان ئەخلىي ئىقتىدارلىشىش يۆنىلىشىگە قاراپ تەرەققىي قىلدى. بۈگۈنكى كۈندە مىكرو ماشىنىنى ئەخلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇش تەتقىقاتى دەسلەپكى قەدەمدە شەكىللەندى. بۇ مىكرو ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ ۋە توغرا مەشغۇلات قىلىش، مىكرو مېخانىكىلىق كۈچەيتىش، يۇمشاق دېتالنىڭ ماسلىشىشچانلىقى، ئەۋرىشىم تۇتاش جىسىم، موداللاشتۇرۇپ قايتا قۇرۇش، ئۇچۇر ساقلاش ۋە بىر تەرەپ قىلىش، ئارىلاش شالغۇتلاشتۇرۇش ئەۋزەللىكى، بىئونىكىلىق ۋە ئەلالاشتۇرۇش، مىكرو سىستېمىنى توپلاشتۇرۇش، ئۆزلۈكىدىن تەشكىللىنىپ ئۆزئارا ئالماشتۇرۇش ۋە توپلاشتۇرۇپ ئەخلىي ئىقتىدار ھەمدە مولېكۇللارنى ئۆزلۈكىدىن قۇراشتۇرۇش، كۆپەيتىش، ئۆستۈرۈش قاتارلىق كۆپ خىل قىزىق نۇقتا يۆنىلىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. نۆۋەتتە بۇ ساھەدىكى ئەڭ ئالدىنقى قاتاردىكى خىزمەتلەرنىڭ ھەممىسى چۈشەندۈرۈش ياكى ھەل قىلىشنى سىناق قىلىۋاتىدۇ. قانداق قىلىپ مىكرو ئۆلچەم ئاستىدا ماشىنىغا ھەقىقىي ئەخلىي ئىقتىدار ئاتا قىلىشتىن ئىبارەت بۇ يادرولۇق مەسىلە مىكرو ماشىنىنى ئىقتىدارلاشتۇرۇشنىڭ ئاخىرقى نىشانى ۋە ئەڭ يۇقىرى باسقۇچى. مىكرو ماشىنا ئەخلىي ئىقتىدارى ياكى مىكرو ئۆلچەملىك سۈنئىي ئەخلىي ئىقتىدارنى ئورتاق كۆرسىتىپ بەردى. كەڭ قوللىنىش ئىستىقبالىغا ئىگە يېقىنقى يىللاردىن بۇيان يېڭىدىن گۈللەنگەن ئىلغار ماتېرىيال ۋە نانومېتىر تېخنىكىسى مىكرو نانومېتىر ئىلمىي ساھەسىنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولدى. تەتقىقات مولېكۇلا قاتلىمىدىكى كونترول قىلغىلى بولىدىغان ئۆزلۈكىدىن قۇراشتۇرۇلىدىغان مولېكۇلا ماتورى DNA قەغەز قاتلاشتىن مىكرو نانومېتىر ئۆلچىمىدىكى مۇرەككەپ مېخانىكىلىق ھەرىكەت ئۇزىتىش قۇرۇلمىسى، قايتا قۇرۇشقا بولىدىغان ئەۋرىشىم ۋارىيانتلىق مىكرو ماشىنا، شالغۇت شەكىللىك ماشىنا ئېلېكتر سىستېمىسى، توپلاشتۇرۇلغان مىكرو ئېلېكترونلۇق مىكرو ماشىنا، دىالوگلۇق نانومېتىرلىق مېڭە ماشىنىسى ئۇلاش ئېغىزى، شۇنىڭدەك قانات قېقىشقا بولىدىغان مېخانىكىلىق ھاشاراتلارنىڭ مىللىمېتىر دەرىجىلىك مىكرو ماشىنا ئادىمى قاتارلىق نۇرغۇن ئالدىنقى قاتاردىكى يۆنىلىشلەرگە يەتتى. بۇ سۈنئىي مىكرو ماشىنىلار رازمېرى كىچىك، زەخمىسىز، ئېلىپ يۈرۈشكە ئەپلىك، كونترول قىلىش توغرا، ئىقتىدار توپلاشتۇرۇش دەرىجىسى يۇقىرى، كەڭ كۆلەمدە ياساش ئاسان بولۇشتەك ئۆزگىچە ئەۋزەللىككە ئىگە. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئادەتتىن تاشقىرى يۇقىرى سەزگۈرلۈك ۋە ئىنكاس قايتۇرۇش ئىقتىدارى، كۈچەيتىلگەن مۇقىملۇق ۋە كۈچلۈكلۈك، ئىنتايىن تۆۋەن ئېنېرگىيە سەرپىياتى قاتارلىق مىكرو ئۆلچەم ئىقتىدارىغا ئىگە. توغرا مېدىتسىنا، مۇھىت قۇرۇلۇشى، ئەخلىي ئىقتىدارلىق ياسىمىچىلىق، ھاياتلىق ئىلمى ۋە سۈنئىي ئەخلىي ئىقتىدار قاتارلىق نۇرغۇن ساھەلەردىكى تېخنىكا يېڭىلاش ۋە مەنزىرىنى كېڭەيتىشتە تەڭداشسىز تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇ. مېدىتسىنا جەھەتتە مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم مىكرو زەخمىلىك داۋالاش، نىشانلىق توشۇش، تېز قۇتقۇزۇش، دەسلەپكى دىياگنوز قويۇش ۋە توقۇلمىلارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قاتارلىق نىشانلىق داۋالاش ساھەسىنىڭ يوشۇرۇن كۈچى زور. مەسىلەن، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەمدىن پايدىلىنىپ جىگەر، بۆرەك ئۆسمىسى، مېڭە ئارتېرىيە ئۆسمىسى، ئەتراپ توقۇلما ئەزالىرىغا كىرىپ، ئىنچىكە قان بىلەن تەمىنلەش ئارتېرىيىسىنى كەپلەپ توسۇپ ۋە قان نۇقتىسىنى تازىلاپ، ئۆمۈچۈك تورسىمان پەردە ئاستى بوشلۇقى ئارقىلىق مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا كىرىپ ۋە ئۇنى توغرا كونترول قىلىپ، ئوتتۇرا ۋە ئاخىرقى باسقۇچتىكى راك كېسىلىنى داۋالاشنى كونترول قىلىپ، كۆچۈرۈش شەكلىدىكى كۆپ سېنزور سىستېمىسىدىن پايدىلىنىپ، بەدەندىكى فىزىيولوگىيىلىك بەدەن بەلگىلىرىنى كۆزىتىش قاتارلىقلار. بۇنىڭدىن باشقا مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم كەلگۈسىدە دەريا دېڭىزدىكى پاسكىنا سۇنى تازىلاش، ئاتموسفېرا بۇلغىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش، شۇنداقلا بىئولوگىيىلىك پارچىلىنىش ۋە كاتالىزلاش قاتارلىق مۇھىت قۇرۇلۇشى ساھەسىدىمۇ مۇھىم رولنى جارى قىلدۇرىدۇ. بۇ مىكرو ئەخلىي ئىقتىدارلىق تەنجىلەر سىرتقى مەيداننىڭ قوزغىتىشى ئاستىدا ئۆزلۈكىدىن تەشكىللىنىپ توپلىشىپ ھەرىكەت قىلىپ،
qismen iqim meydanining mikro

0: ئىشلارنى باشلاپ، 8 ئاينىڭ 27 كۈنى چۈشتىن كېيىن شىزاڭنىڭ جىلۇڭ ناھىيەسى جىلۇڭ بازىرىدىكى لاتقا شېغىللىق ئېقىن ئاپىتىگە ئۇچرىغان رايونغا بېرىپ خەتەردىن ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش خىزمىتىگە يېتەكچىلىك قىلدى. خەتەردىن ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش خادىملىرى ۋە ئاپەتكە ئۇچرىغان ئاممىنى يوقلىدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى 8 ئاينىڭ 26 كۈنى نېپال تەرەپتە يۈز بەرگەن لاتقا شېغىللىق ئېقىن ئاپىتىنىڭ تەسىرىدە دۆلىتىمىزنىڭ شىزاڭ رىكازى شەھىرى جىلۇڭ ناھىيىسى جىلۇڭ چېگرا ئېغىزىدا ئېغىر تالاپەت كۆرۈلۈپ، كىشىلەر بىلەن ئالاقە ئۈزۈلۈپ قالدى. باش شۇجى شى جىنپىڭ يۈكسەك ئەھمىيەت بەردى ھەم مۇھىم يول يورۇق بەردى. جايلار تارماقلار باش شۇجىنىڭ مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى تېزدىن كۈچلۈك ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مىنۇت سېكۇنتنى قولدىن بەرمەي ئاپەت رايونىغا يۈرۈش قىلىپ، خەتەردىن قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىش خىزمىتىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قانات يايدۇردى. ئاپەت يۈز بەرگەندىن كېيىن دۆلەتلىك ئاپەتنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ئاپەت زىيىنىنى ئازايتىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش كومىتېتى، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش مىنىستىرلىقى دۆلەتنىڭ ئىككىنچى دەرىجىلىك ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش جىددىي تاقابىل تۇرۇش لايىھەسىنى يولغا قويدى. دۆلەتنىڭ ئۇنىۋېرسال ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش قوشۇنى ۋە جۇڭگو ئەننىڭ قۇرۇلۇش گۇرۇھى، جۇڭگو ئېلېكتىر قۇرۇلۇشى گۇرۇھى قاتارلىق تۈرلۈك قۇرۇلۇش قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىش كۈچلىرىدىن بولۇپ، مىڭدىن ئارتۇق كىشى نەق مەيدانغا بېرىپ ياردەم بەردى. جۇڭگو ئەننىڭ قۇرۇلۇش گۇرۇھى 8 ئاينىڭ 27 كۈنى ئالدىن 8 كىشىلىك گۇرۇپپا ئەۋەتىپ، سۈنئىي ھەمراھ قۇلاي پونكىتى، كۆزىتىش ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانى قاتارلىق تەكشۈرۈش ئۈسكۈنىلىرىدىن پايدىلىنىپ، يۇقىرى ئېقىندىكى توسالما گەۋدىنى بوشلۇقتىن سۈرەتكە تارتىش ۋە 3 ئۆلچەملىك مودېل ياساشنى قانات يايدۇرۇپ، كېيىنكى توسالما گەۋدىنى بىر تەرەپ قىلىشنى ئىلمىي سانلىق مەلۇمات بىلەن تەمىنلىدى. جۇڭگو ئەننىڭ قۇرۇلۇش قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىش لاسا بازىسى تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى چىن خەنشاۋ مۇنداق دېدى: بىز توسالما كۆل بىلەن تەخمىنەن 6 كىلومېتىر ئارىلىقتا تۇرۇپ، ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلاندىن پايدىلىنىپ بوشلۇقتىن سۈرەتكە تارتتۇق ۋە 3 ئۆلچەملىك مودېل ياسىدۇق. ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 150 مېتىر. توسمىنىڭ ئېگىزلىكى تەخمىنەن 40 مېتىردىن 50 مېتىرغىچە. توسالما كۆل ئامبىرىنىڭ سىغىمى تەخمىنەن 1,500,000 كۇب مېتىردىن 2,000,000 كۇب مېتىرغىچە. بىز يەنە توسالما كۆل ئورنىغا بېرىپ، سۇ ئىچىگە كۆزىتىش ئۈسكۈنىسى چۈشۈرۈپ، دەريا يولىنىڭ ئېقىم مىقدارى ۋە سۇ چىنىنىڭ ئۆرلەش سۈرئىتىنى كونكرېت ئۆلچەشنى پىلانلىدۇق. غەربىي قىسىم ئۇرۇش رايونى ھاۋا ئارمىيىسىنىڭ يۈن 20 بەلگىلىك ئايروپىلانىمۇ 8 ئاينىڭ 27 كۈنى شىزاڭدىكى مەلۇم ئايرودرومغا يېتىپ بېرىپ، ئارمىيىنىڭ ئاپەتتىن بىرلىشىپ قۇتقۇزۇشىغا يېتەكچىلىك قىلدى ۋە تەشكىللىدى. 8 ئاينىڭ 27 كۈنى چۈشتىن كېيىن سائەت 4 ئازادلىق ئارمىيە ۋە قوراللىق ساقچى قىسىم جەمئىي 500 ئارتۇق كىشى ۋە نۇرغۇن ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانلارنى ئاجرىتىپ، خەتەردىن قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىشكە قاتناشتى. شىزاڭ ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش باش ئەترىتى ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان 3 ئۆلچەملىك مودېل ياساش، تېرمو تەسۋىر ھاسىل قىلىپ تەكشۈرۈش قاتارلىق پەن تېخنىكا ۋاسىتىلىرىدىن پايدىلىنىپ، سۈنئىي تەكشۈرۈش بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، ئالاقە ئۈزۈلۈپ قالغانلارنى پۈتۈن كۈچى بىلەن ئىزدىدى. نۆۋەتتە سىچۈەن ئۆلكىلىك جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش نازارىتى، يىلۇڭ جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش خەۋەرلىشىش ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانىنى جىددىي ئەۋەتىپ، شىزاڭدىكى يىلۇڭ جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش خەۋەرلىشىش ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانى بىلەن ماسلىشىپ، ئاپەت ئەھۋالىنى تەكشۈرۈش، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش، خەۋەرلىشىش كاپالىتى قاتارلىق خىزمەتلەرنى قانات يايدۇرۇپ، ئاپەت رايونىدا بوشلۇق جان تومۇرى بەرپا قىلدى. سۈنئىي ئۆلكىلىك جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش نازارىتى پەن تېخنىكا ئۇچۇر باشقارمىسىنىڭ 1 دەرىجىلىك مۇدىر ئەزاسى لىۋ خۇڭكۈن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئايروپىلانىمىزدىكى 3 چوڭ تىجارەت كارخانىسىنىڭ ئاساسىي پونكىتى تۆۋەندىكىلەرنى سىگنال بىلەن تەمىنلىدى. بۇنىڭ بىلەن داۋاملىق كاپالەتلىك قىلىش ئەندىزىسى شەكىللەندى. ئالدىنقى سەپ قوماندانلىق شتابى ئىككىلەمچى ئاپەتنىڭ قاتتىق ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تەھدىتكە ئۇچرىغان 5 كەنت ۋە 2 قۇرۇلۇش ئەترىتىدىكى 499 ئامما ۋە ئىشچىنىڭ دەرھال 4 ۋاقىتلىق ئورۇنلاشتۇرۇش

0: ئىلىك پىلانىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە يولغا قويۇشقا ئالاقىدار ئەھۋاللارنى تونۇشتۇردى. 8. 5 يىللىق قانۇن ساۋاتلىرىنى ئومۇملاشتۇرۇش مەزگىلىدە، ئومۇمىي خەلق قانۇن ساۋاتلىرىنى ئومۇملاشتۇرۇش خىزمىتى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، پۇقرالارنىڭ قانۇنچىلىق ساپاسى كۆرۈنەرلىك ئۆستۈرۈلۈپ، جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىشنى قانۇنچىللاشتۇرۇش سەۋىيىسى ئۈزلۈكسىز يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ، ئومۇمىي خەلق قانۇن ساۋاتلىرىنى ئومۇملاشتۇرۇش ۋە ئومۇمىي خەلق قانۇنغا رىئايە قىلىشنى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتىكى ئۇللۇق خىزمەت قىلىشتىكى مۇھىم رولى يەنىمۇ گەۋدىلەندۈرۈلدى. ئەدلىيە مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى خۇۋىلى مۇنداق دېدى: 9. 5 يىللىق قانۇن ساۋاتلىرىنى ئومۇملاشتۇرۇشتا مەۋقە 15. 5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە مۇلازىمەت قىلىشقا قارىتىلىپ، قانۇنچىلىق تەشۋىق تەربىيە قانۇننى ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە يول قويۇشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيە چۆرىدىلىپ، پۇقرالارنىڭ قانۇنچىلىق ساپاسىنى ئۆستۈرۈش، پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ قانۇنچىلىق ئېتىقادىنى يېتىلدۈرۈشتىكى يادرولۇق نىشان كۆزلىنىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتتە قانۇنچىلىقنى قەدىرلەيدىغان، قائىدىگە قاتتىق ئەمەل قىلىدىغان، توختامغا ھۆرمەت قىلىدىغان، ئادىللىقنى قوغدايدىغان ياخشى كەيپىيات يارىتىلىدۇ. جوۋىنلى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە 9. 5 يىللىق قانۇن ساۋاتلىرىنى ئومۇملاشتۇرۇش يىرىك پىلانىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈش بىلەن قانۇنچىلىق تەشۋىق تەربىيە قانۇننى ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە يولغا قويۇش بىر گەۋدىلەشتۈرۈلۈپ ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ ۋە ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ. خۇۋىلى مۇنداق دېدى: دېلو ئارقىلىق قانۇننى چۈشەندۈرۈش، دېلو ئارقىلىق قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، جەمئىيەتتىكى قىزىق نۇقتا دېلولار، ۋەقەلەر چۆرىدۈلۈپ، قانۇنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش خىزمىتى ۋاقتىدا ياخشى ئىشلىنىدۇ. قانۇن ساۋاتلىرىنى ئومۇملاشتۇرۇش ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش، زىددىيەت ماجىرالارنى ھەل قىلىش، ساھەلەرنى ئىدارە قىلىشنىڭ پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈلۈپ، قانۇن بويىچە ئىش بېجىرىش، ئىشقا يولۇققاندا قانۇنغا تايىنىش، مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشتا قانۇندىن پايدىلىنىش، زىددىيەتلەرنى قانۇن بويىچە ھەل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ھەقىقىي تۈردە نورمال ھالەتكە ئايلىنىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەتلىك ئىستاتىستىكا ئىدارىسى 8 ئاينىڭ 27 كۈنى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتتا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا مەملىكەت بويىچە كۆلەملەشكەن سانائەت كارخانىلىرى ياراتقان پايدا ئومۇمىي سوممىسى 45 مىليارد 800 مىليون يۈەندىن كۆپرەك يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 17.16% ئاشقان. سانائەت مەھسۇلاتلىرىنىڭ باھاسى داۋاملىق ئۆرلەۋاتقان ئەھۋالدا، 1 ئايدىن 7 ئايغىچە كۆلەملەشكەن سانائەت كارخانىلىرىنىڭ تىجارەت كىرىمى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 6.15% ئېشىپ، كۆلەملەشكەن سانائەت كارخانىلىرىنىڭ پايدىسىنىڭ ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 17.16% ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقى سەيدى تەتقىقات يۇرتى سانائەت ئىقتىسادىي تەتقىقاتخانىسىنىڭ باشلىقى گۇەنبىڭ مۇنداق دېدى: كارخانىلارنىڭ پايدىسىنىڭ بىر قەدەر تېز ئېشىشىنى ساقلىشى بىر تەرەپتىن تىجارەت كىرىمىنىڭ مۇقىم ئېشىشىدىن بولدى. يەنە بىر تەرەپتىن سانائەت كارخانىلىرىنىڭ بىرلىك تەننەرخى يەنىلا داۋاملىق تۆۋەنلىدى. تىجارەت كىرىمىنىڭ پايدا نىسبىتى 2023 يىلدىن بۇيانقى تارىختىكى ئوخشاش مەزگىلدىكى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەگە يەتتى. سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغاننىڭ تېز كېڭىيىشى ۋە ھېسابلاش كۈچى ئېھتىياجنىڭ سىجىل كېڭىيىشىگە ئەگىشىپ، ئالاقىدار مەھسۇلاتلارغا بولغان ئېھتىياج ئېشىپ، باھانىڭ ئۆسۈشىگە تۈرتكە بولۇپ، سۈنئىي ئەقىل ئىشلەپچىقىرىش ۋە قوللىنىشقا مۇناسىۋەتلىك ئېلېكتىرون كەسپىنىڭ پايدىسىنىڭ يۇقىرى سۈرئەتتە ئېشىشىنى ئىلگىرى سۈردى. 1 ئايدىن 7 ئايغىچە ئېلېكتىرون كەسپىنىڭ پايدىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 1.1% ئېشىپ، كۆلەملەشكەن سانائەت كارخانىلىرى پايدىسىنىڭ بىر قەدەر تېز ئېشىشىدىكى ئاساسلىق تىرەك بولۇپ قالدى. گۇەنبىڭ مۇنداق دېدى: بۇنىڭ ئىچىدە ھېسابلاش كۈچى ئۆزىكى، ساقلاش ئۆزىكى ۋەكىللىكىدىكى توپلاشتۇرۇلغان توكيولى كەسپىنىڭ پايدىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 18.5% ئېشىپ، بارلىق ئېلېكترون كەسپى پايدىسىنىڭ ئېشىشىغا قوشقان تۆھپىسى 80%گە يەتتى. يۇقىرى تېخنىكىلىق ياسمىچىلىقنىڭ يېتەكلەش رولى كۆرۈنەرلىك بولدى. 1 ئايدىن 7 ئايغىچە ياسمىچىلىقنىڭ كەسىپ زەنجىرى، قىممەت زەنجىرىنىڭ ئوتتۇرا يۇقىرى سەۋىيەگە قاراپ تىپ ئۆزگەرتىشى سىجىل ئالغا سىلجىتىلدى. كۆلەملەشكەن يۇقىرى تېخنىكىلىق ياسمىچىلىقنىڭ پايدىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 50.1% ئېشىپ، بارلىق كۆلەملەشكەن سانائەت كارخانىلىرى پايدىسىنىڭ 9.6% ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى.

0: ئانىنىڭ ئىززەت ھۆرمىتى ۋە مۇقەددەسلىكىنى ئاڭلىق قوغداپ، ھاياتنى قەدىرلەپ، ئۆلۈمگە ئامال، ئاغرىققا سەۋەب قىلىمىز.
1: غايىگە، ئېتىقادقا، تىرىشچانلىققا ئېھتىرام.
2: ئۆسمۈرلەر قۇدرەت تاپسا، دۆلەت قۇدرەت تاپىدۇ. ئۆسمۈرلەر مۇستەقىل بولسا، دۆلەت مۇستەقىل بولىدۇ.
3: ئۇزاق تارىخىي مۇساپىدە مەن مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
4: قايتا غەيرەتكە كېلىپ، يەنە يېڭى نەتىجە يارىتىپ، دۆلەتكە جاۋاب قايتۇرىمەن.
5: جۇڭخۇانىڭ قەد كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئوقۇيمەن.
3: ئوخشاش بولمىغان يىللاردىكى ئوخشاش ۋەتەنپەرۋەرلىك روھى. خاتىرە مەيدانىدا مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
5: قىزىل بايراق ئۆستۈرۈڭى ھەققىدىكى تاغنى تالقان، چۆلنى بوستان قىلىشقا قەسەم قىلىمىز دېگەن مەردانە كۈيگە قۇلاق سالايلى. ۋەتەن ئەڭ ئېھتىياجلىق جايغا بارايلى.
3: ياشلىقىمىز ئۇرغۇماقتا، ۋەتىنىمىزنى سۆيىمىز. تۇرمۇشتا مەن مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
4: ئاق خالاتلىق پەرىشتىلەر ئۆلۈمگە ئامال، ئاغرىققا سەۋەب قىلدى.
6: سىز ئالدىڭىزغىلا ماڭالايسىز، چېكىنىش يولىڭىز يوق.
3: تەنتەربىيە ئەزىمەتلىرى باتۇرلۇق بىلەن ئېلىشتى.
5: توپنى 4 نومۇرغا بەردى. جۇڭگو كوماندىسى توپنى ياخشى كونترول قىلدى. پاس چىقىرىپ بەردى. ئۇردى. ئەپەللى.
3: ئەمگەكچىلەر يېڭى دەۋرنىڭ گۈزەل سەھىپىسىنى ئاچتى.
1: بۇرما مىختىن ستانوكقىچە، توكيولىدىن زاپچاسلارغىچە ھەممىسى قەلبىمدىكى سەنئەت بۇيۇملىرى.
3: دۆلەتنىڭ مۇھىم قوراللىرى جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ تۈۋرۈكىدۇر.
1: نەچچە مىليون قېتىملىق تەجرىبە ئارقىلىق تېخنىكا توسالغۇسىدىن قۇتۇلۇپ، تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولىمىزغا ئالدۇق. ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، كۈرەش قىلغۇچىلاردىن بولايلى.
3: ۋەتەننى سۆيۈش ھەر بىر جۇڭگولۇقنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى.

6. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى بەرپا قىلىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتىكى باش تۇتقا. مۇكەممەل قانۇن قائىدىسى سىستېمىسى قانۇنچىلىقنى يولغا قويۇشنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك سىستېمىسى. پۇختا قانۇنچىلىق نازارەتچىلىكى سىستېمىسى. كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتى سىستېمىسىنى تېزدىن شەكىللەندۈرۈش. پارتىيە ئىچىدىكى مۇكەممەل قائىدە نىزام سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن دۆلەتنى ئەخلاق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنى بىرلەشتۈرۈشتى چىڭ تۇرۇپ، قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن ئەخلاق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنىڭ بىر بىرىنى تولۇقلىشى، بىر بىرىنى گەۋدىلەندۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا قانۇن بولمىسا قالايمىقانچىلىق يۈز بېرىدۇ. قانۇنغا ئەمەل قىلىپلا ئىسلاھ قىلمىسا دۆلەت خارابلىشىدۇ. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىنى تېز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇنى تېخىمۇ ئىلمىي، مۇكەممەل، بىرلىككە كەلگەن، نوپۇزلۇق قىلىش كېرەك. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتى ئاساسىي قانۇننىڭ تۈزۈتۈلمىسىنى ماقۇلىدى. قانۇندىن 48 تۈزدى. قانۇنغا 203 پارچە قېتىم تۈزىتىش كىرگۈزدى. 9 قانۇننى ئىزاھلىدى. قانۇن مەسىلىلىرى ۋە مۇھىم مەسىلىلەرگە ئالاقىدار قاراردىن 79 پارچە قېتىم ماقۇلىدى. ھازىرغا قەدەر كۈچكە ئىگە قانۇندىن 282، مەمۇرىي نىزامدىن 608، يەرلىك نىزامدىن 12,000 كۆپرەكى بار. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى باشقا ساھەلەردە چىقىرىلغان قانۇننى دەستۇرلاشتۇرۇشنى ناھايىتى ياخشى ئۈلگە بىلەن تەمىنلىدى. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى تۈزۈش تەجرىبىلىرىنى يەكۈنلەپ، پەيتى كەلگەندە شارائىت پىشىپ يېتىلگەن قانۇن چىقىرىش ساھەلىرىنىڭ قانۇن دەستۇرى تۈزۈش خىزمىتىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. قانۇن چىقىرىش شەكلىنى بېيىتىشنى مۇھاكىمە قىلىش كېرەك. بەزى چوڭ گەۋدىلىك قانۇن نىزاملارنى چىقىرىشقا بولىدۇ. يەنە بەزى ئىخچام، تېز ئۈنۈم بېرىدىغان جانلىق قانۇن نىزاملارنىمۇ چىقىرىپ، قانۇن چىقىرىشنىڭ قاراتمىلىقى، تەدبىقلىنىشچانلىقى، مەشغۇلاتچانلىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. دۆلەت خەۋپسىزلىكى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، ئاممىۋى سەييە، بىيو خەۋپسىزلىك، ئېكولوگىيە، مەدەن، چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق قاتارلىق مۇھىم ساھەلەردە قانۇن چىقىرىشنى پائال ئالغا سىلجىتىپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا جىددىي ئېھتىياجلىق بولۇۋاتقان قانۇن تۈزۈملەرنى، خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئېشىپ بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشتا زۆرۈر بولۇۋاتقان قانۇن تۈزۈملەرنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بوشلۇقلارنى تولدۇرۇش، ئاجىز تەرەپلەرنى كۈچەيتىش كېرەك. رەقەملىك ئىقتىساد، ئالاقە تورى پۇل مۇئامىلىسى، سۈنئىي ئەقىل، چوڭ سانلىق مەلۇمات، بۇلۇت ھېسابلاش قاتارلىق يېڭى تېخنىكا، يېڭى ئەپلەر تېز تەرەققىي قىلىپ، بىر قاتار يېڭى كەسىپ پائالىيىتى، يېڭى ئەندىزىلەرنى بارلىققا كەلتۈردى. لېكىن ئالاقىدار قانۇن تۈزۈملەردە يەنىلا ۋاقىت پەرقى، بوشلۇق مەۋجۇت. تور جىنايىتى دۆلىتىمىزنىڭ سىياسىي خەۋپسىزلىكى، تور خەۋپسىزلىكى، جەمئىيەت خەۋپسىزلىكى، ئىقتىسادىي خەۋپسىزلىكى قاتارلىقلارغا خەۋپ يەتكۈزىدىغان مۇھىم خەۋپ خەتەرلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. 7. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈشنى ئورتاق ئالغا سىلجىتىش. قانۇنچىل دۆلەت، قانۇنچىل ھۆكۈمەت، قانۇنچىل جەمئىيەتنى بىر گەۋدە قىلىپ قۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش سىستېما قۇرۇلۇشى بولۇپ، ئۇنى بىر پۈتۈن پىلانلاش، ئۇنىڭ سىستېمىلىقلىقى، بىر پۈتۈنلۈكى، ماسلىقىغا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈش ئورگانىك بىر پۈتۈن گەۋدە. بۇنىڭدىكى ئاچقۇچ پارتىيە قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇشى. ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەتلەر قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇشى كېرەك. قانۇنچىل دۆلەت، قانۇنچىل ھۆكۈمەت، قانۇنچىل جەمئىيەت بىر بىرىنى تولۇقلايدۇ. قانۇنچىل

دۆلەت قانۇنچىللىق قۇرۇلۇشىنىڭ نىشانى. قانۇنچىل ھۆكۈمەت قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى. قانۇنچىل جەمئىيەت قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنىڭ ئۇلى. مەن دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتا قانۇنچىل ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشى نۇقتىلىق ۋەزىپە ۋە ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشى بولۇپ، قانۇنچىل دۆلەت قانۇنچىل جەمئىيەت قۇرۇلۇشىدا ئۈلگىلىك تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇ. بۇنىڭدا باشلامچىلىق بىلەن بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك دەپ كۆپ قېتىم تەكىتلىدىم. ھازىر قانۇنچىل ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىدا ھەل قىلىش قىيىن بولغان بەزى قىيىنچىلىقلار بار. قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈش قارىشى كۈچلۈك بولماسلىق، مەمۇرىي تەدبىرنىڭ قانۇنغا ئۇيغۇنلۇقلۇقىنى تەكشۈرۈشتە شەكىلۋازلىق قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەر تېخى تۈپتىن ھەل بولمىدى. قانۇنچىل ئارقىلىق مەمۇرىي ھوقۇققا قائىدە ۋە چەك چېگرا بېكىتىپ، مەمۇرىي تەدبىر بەلگىلەش تەرتىپىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، ھۆكۈمەت لەۋزىدە تۇرۇش ۋەدىسىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىسى بەرپا قىلىشنى چۆرىدەپ، ھۆكۈمەت فۇنكسىيەسىنى ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، بازارلاشقان، قانۇنچىللاشقان، خەلقئارالاشقان تىجارەت سودا مۇھىتى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ساھە مونوپوللۇقى ۋە يەرلىك قورۇقچىلىقىنى بۇزۇپ تاشلاپ، ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشىدىكى توسۇق نۇقتىلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن ئادىل رىقابەتلىشىدىغان قېلىپلىق تەرتىپلىك بازار سىستېمىسىنىڭ شەكىللىنىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش خىزمىتىنىڭ دائىرىسى كەڭ، مىقدارى زور بولۇپ، بىر ئۇچى ھۆكۈمەتكە، بىر ئۇچى ئاممىغا تۇتۇشىدۇ. ئۇ ئاممىنىڭ پارتىيە ۋە ھۆكۈمەتكە بولغان ئىشەنچى، قانۇنچىلىققا بولغان ئىشەنچىگە بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك. قانۇننى قاتتىق، قېلىپلىق، ئادىل، مەدەنىي ئىجرا قىلىشنى ئالغا سىلجىتىپ، قانۇن يۈرگۈزۈشنىڭ ئىناۋىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېقىنقى يىلاردىن بۇيان بىز قانۇن ئىجرا قىلىش قېلىپلىق بولماسلىق، قالايمىقان ئىش قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەرنى تۈزەپ، ناھايىتى زور ئۈنۈم ھاسىل قىلدۇق. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بەزى جايلاردا قانۇننى ھەرىكەت ئېلىپ بېرىش شەكلىدە ئىجرا قىلىش ۋە ھەممىنى بىر تاياقتا ھەيدەش يولى بىلەن ئىجرا قىلىش مەسىلىسى يەنىلا پات-پات يۈز بېرىپ، قانۇن ئىجرا قىلىشتا مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلماسلىق مەسىلىسى گەۋدىلىك بولماقتا. قانۇننى قاتتىق ئىجرا قىلىشنى تەكىتلەپ، قانۇنغا خىلاپلىق قىلغۇچىلارنى قانۇننى ھۆرمەتلەيدىغان، قانۇندىن ئەيمىنىدىغان قىلىش كېرەك. لېكىن بۇ ھەرگىزمۇ قانۇننى زورلۇق بىلەن ئىجرا قىلىش، چەكتىن ئاشۇرۇپ ئىجرا قىلىش دېگەنلىك بولماستىن، قانۇن ئىجرا قىلىشنىڭ ھەم سالمىقى بولۇش، ھەم ئىللىقلىقى بولۇش كېرەك دېگەنلىكتۇر. ئۆلكە، شەھەر، ناھىيە، يېزىدىن ئىبارەت تۆت دەرىجىنى تولۇق قاپلىغان مەمۇرىي قانۇن ئىجراسىنى ماسلاشتۇرۇش، نازارەت قىلىش خىزمىتى سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ھەر تەرەپلىمە تولۇق جەريانلىق نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىش، قانۇن ئىجرا قىلىش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئومۇمىي خەلق قانۇنغا رايە قىلىش قانۇنچىل جەمئىيەتتىكى ئۇل قۇرۇلۇش. قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش خىزمىتىدە دەۋرگە يېقىندىن ئەگىشىپ، قاراتمىلىق ۋە ئەمەلىي ئۈنۈمدارلىق جەھەتتىن كۈچ سەرپ قىلىپ، قانۇننى كىم ئىجرا قىلسا شۇ ئومۇملاشتۇرۇشتىن ئىبارەت قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بولۇپمۇ ياشلار، ئۆسمۈرلەرگە قارىتىلغان قانۇنچىللىق تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، بارلىق پۇقرالارنىڭ قانۇنچىللىق ئېڭى، قانۇنچىللىق ساپاسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، قانۇنچىللىقنى جەمئىيەتنىڭ ئورتاق تونۇشى ۋە ئاساسىي مىزانىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەت ئىش بېجىرىشتە قانۇننى ئاساس قىلىدىغان، ئىشقا يولۇققاندا قانۇنغا مۇراجىئەت قىلىدىغان، مەسىلىنى ھەل قىلىشتا قانۇننى تەتبىقلايدىغان، زىددىيەتنى ھەل قىلىشتا قانۇنغا تايىنىدىغان قانۇنچىلىق مۇھىتىنى يارىتىش كېرەك. كونىلاردا كېسەلنى قوزغالماستا داۋالىماق، ئېغىرلاپ كەتمەستە ساقايتماق، كۆرۈلمەستە ئالدىنى ئالماق لازىمدۇر دېگەن گەپ بار. قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىدا ئاخىرىنى تۇتۇپ كېسەلنى داۋالاش، تېخىمۇ مۇھىمى ئالدىنقى باشلىنىشىنى تۇتۇپ كېسەل بولۇشتىن بۇرۇن ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

قانۇن يۈرگۈزۈش، مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنىڭ ئۇنىۋېرسال يانداشما ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قانۇن يۈرگۈزۈشكە چەك قويۇش ۋە ئۇنى نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىپ، خادىملارنى تۈرگە ئايرىپ باشقۇرۇشنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، قانۇن يۈرگۈزۈش كەسىپ كاپالىتىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، قانۇن يۈرگۈزۈش ھوقۇق ھەرىكىتىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، قانۇن يۈرگۈزۈپ دېلو بېجىرىشنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئىجتىمائىي ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنىڭ قانۇنچىلىق كاپالىتى تۈزۈمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، قانۇن يۈرگۈزۈلگەن ھەر بىر دېلودا خەلق ئاممىسىغا ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى تىرىشىپ ھېس قىلدۇرۇش كېرەك. ئاممىۋى مەنپەئەت دەۋاسى تۈزۈمىنى داۋاملىق مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جەمئىيەتتە ئاممىۋى مەنپەئەتنى ئۈنۈملۈك قوغداش كېرەك. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بېكىتكەن بەزى زور ئىسلاھات تۈرلىرىدە ئىنتىزام تەكشۈرۈش رېۋىزىيە ئورگانلىرى، گۇڭئەن ئورگانلىرى، تەپتىش ئورگانلىرى، سوت ئورگانلىرى، ئەدلىيە مەمۇرىي ئورگانلىرى ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىدىغان تەتقىقلەش ھوقۇقى، تەپتىش قىلىش ھوقۇقى، سوت قىلىش ھوقۇقى، ئىجرا قىلىش ھوقۇقى ئۆزئارا ماسلىشىدىغان تۈزۈلمە مېخانىزملارنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، قويۇۋەتمەي چىڭ تۇتۇپ، ھەقىقىي تۈردە ئاخىرغىچە تۇتۇپ ئەمەلىي ئۈنۈم ھاسىل قىلدى. يېقىنقى يىلاردىن بۇيان قانۇن يۈرگۈزۈشتىكى چىرىكلىك دېلولىرىدا ھوقۇق چەك قويۇش ۋە ھوقۇقنى نازارەت قىلىش جايىدا بولماسلىق مەسىلىسى مەركەزلىك ئاشكارىلاندى. بەزىلەر پۇل ئارقىلىق يول ئېچىپ قانۇندىن مۇستەسنا ئادەم بولايلى دەپ قالغان. ئۇلارنىڭ كەينىدە سىياسىي قانۇن سىستېمىسىدىكى نەچچە ئون كادىر ئۇلار ئۈچۈن گەپ قىلىپ، يول خېتى كېسىپ بېرىپ، نازارەتچىلىكنى قۇرۇق جازىغا ئايلاندۇرۇپ قويغان. شۇڭا قېلىپلاشقان يۇقىرى ئۈنۈملۈك چەك قويۇش نازارەت قىلىش سىستېمىسىنى تېزدىن بەرپا قىلىپ، قەتئىي تۈردە مۇناسىۋەت تورىنى بۇزۇپ تاشلاپ، مەنپەئەت زەنجىرىنى ئۈزۈپ تاشلاپ، ھىيلە-مىكىر، يوشۇرۇن ئىشىككە ھېچقانداق ئورۇن قالدۇرماسلىق كېرەك. 2018 يىلى 1 ئايدىن باشلاپ 3 يىللىق قارا رەزىل كۈچلەرنى يوقىتىش مەخسۇس كۈرىشىنى مەملىكەت بويىچە قانات يايدۇردۇق. قارا رەزىل كۈچلەرنى يوقىتىش مەخسۇس كۈرىشىدە قارا رەزىل كۈچلەرگە زەربە بېرىش بىلەن مۇھاپىزەت كۈلۈكىگە زەربە بېرىش، مۇناسىۋەت تورىنى بۇزۇپ تاشلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سىلجىتىپ، ھەممىگە زىيان سالغان بىر تۈركۈم مەرەزلەرنى يوقاتتۇق. يېقىنقى 3 يىلدىن بۇيان بېجىت قىلىنغان قارا رەزىل كۈچلەرگە چېتىشلىق تەشكىلات ئالدىنقى 10 يىلدىكىنىڭ يىغىندىسىغا تەڭ بولۇپ، قارا رەزىل كۈچلەرنى كۈچلۈك چۆچۈتتۇق. جەمئىيەت تەرتىپىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان قانۇنغا خىلاپ جىنايى قىلمىشلارغا داۋاملىق قانۇن بويىچە زەربە بېرىپ، بولۇپمۇ قارا رەزىل كۈچلەرنى يوقىتىشنى دائىملاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، قارا رەزىل كۈچلەر ۋە ئۇلارنىڭ مۇھاپىزەت كۈلۈكىگە ئۇزاققىچە قەتئىي تەۋرەنمەي زەربە بېرىپ، شەھەر يېزىلارنى تېخىمۇ تىنىش، ئاممىنى تېخىمۇ خاتىرجەم قىلىش كېرەك. 9. دۆلەت ئىچىدىكى قانۇنچىلىق بىلەن چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىقنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. قانۇنچىلىق دۆلەتنىڭ يادرولۇق رىقابەت كۈچىنىڭ مۇھىم مەزمۇنى. نۆۋەتتە دۇنيادا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىش تېزلىشىۋاتىدۇ. تىنچلىق ۋە تەرەققىيات يەنىلا دەۋرنىڭ ئاساسىي تېمىسى. لېكىن خەلقئارا مۇھىتتا مۇقىمسىزلىق، ئېنىقسىزلىق كۆرۈنەرلىك كۆپەيدى. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى كەڭ تارقىلىپ، كەڭ ھەم چوڭقۇر تەسىر پەيدا قىلدى. دۆلىتىمىز ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىپ زورىيىپ، دۇنيا سەھنىسىنىڭ مەركىزىگە كۈنسېرى يېقىنلاشماقتا. چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق خىزمىتىنى ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرۇشنى تېزلىتىپ، دۆلەت ئىچىدىكى ئىدارە قىلىش بىلەن خەلقئارالىق ئىدارە قىلىشنى ماس ئالغا سىلجىتىپ، دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىنى تېخىمۇ ياخشى قوغداش كېرەك. چەت ئەلگە چېتىشلىق سىستېمىلىق مۇكەممەل قانۇن نىزام سىستېمىسىنى تېز شەكىللەندۈرۈپ، چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. كارخانا پۇقرالارنى سىرتقا چىقىش جەريانىدا شۇ جاينىڭ قانۇن نىزاملىرى ۋە ئۆرۈپ ئادەتلىرىگە تېخىمۇ ئاڭلىق رايە قىلىشقا، قانۇنچىلىق ۋە قائىدىدىن پايدىلىنىپ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشقا يېتەكلەش كېرەك. خەلقئارادا ئالدىنقى قاتار تۇرىدىغان بىر تۈركۈم كېسىم ئاپپاراتلىرى

ساقسنىڭ يوشۇرۇن كۈچى زور. مەسىلەن، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەمدىن پايدىلىنىپ، جىگەر، بۆرەك ئۆسمىسى، مېڭە ئارتېرىيە ئۆسمىسى، ئەتراپ توقۇلما ئەزالىرىغا كىرىپ، ئىنچىكە قان بىلەن تەمىنلەش ئارتېرىيەسىنى كەپلەپ توسۇپ ۋە قان نۇقتىسىنى تازىلاپ، ئۆمۈچۈك تورسىمان پەردە ئاستى بوشلۇقى ئارقىلىق مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا كىرىپ ۋە ئۇنى توغرا كونترول قىلىپ، ئوتتۇرا ۋە ئاخىرقى باسقۇچتىكى راك كېسىلىنى داۋالاشنى كونترول قىلىپ، كۆچۈرۈش شەكلىدىكى كۆپ سېنزور سىستېمىسىدىن پايدىلىنىپ، بەدەندىكى فىزىيولوگىيىلىك بەدەن بەلگىلىرىنى كۆزىتىش قاتارلىقلار. بۇنىڭدىن باشقا، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم كەلگۈسىدە دەريا دېڭىزدىكى پاسكىنا سۇنى تازىلاش، ئاتموسفېرا بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش، شۇنداقلا بىيولوگىيىلىك پارچىلىنىش ۋە كاتالىزلاش قاتارلىق مۇھىت قۇرۇلۇشى ساھەسىدىمۇ مۇھىم رولنى جارى قىلدۇرىدۇ. بۇ مىكرو ئەقلىي ئىقتىدارلىق تەنجىلەر سىرتقى مەيداننىڭ قوزغىتىشى ئاستىدا ئۆزلۈكىدىن تەشكىللىنىپ توپلىشىپ ھەرىكەت قىلىپ، قىسمەن ئېقىم مەيدانىنىڭ مىكرو تەۋرىنىشىنى دەل جايىدا كونترول قىلىپ، ئالايدا مۇھىت شارائىتىغا يۈزلىنىشچان ئىنكاس قايتۇرىدۇ. ھەمدە بىيولوگىيىلىك ئىنزىم ياكى كاتالىزاتورنى ئېلىپ يۈرۈش، توشۇش ۋە قويۇپ بېرىش ئارقىلىق بۇلغىمىلارنى تاللاپ پەرقلەندۈرۈپ، رېئاكسىيە جەريانىنى تېزلىتىدۇ. ئورگانىك مولېكۇلا، زەھەر ياكى نوكلېئىن، دېڭىز ئوكيان ماي داغلىرى، كېسەللىك پەيدا قىلىدىغان مىكرو ئورگانىزم، مىكرو سۇلىيو، ئېغىر مېتال ۋە رادىئوئاكتىپلىق قاتارلىق بۇلغىمىلارنى تۇتۇش، يوقىتىش، پارچىلاش ياكى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈنۈمىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. ئۆزىنىڭ رازمېرى كىچىك بولغاچقا، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم ئىنتايىن يۇقىرى بوشلۇق ئەركىنلىك دەرىجىسىگە، ئارتۇقچە چاققانلىققا ئىگە بولۇپ، ئەنئەنىۋى ماشىنا ئادەم يېتىپ بارالمايدىغان چەكلىمىگە ئۇچرايدىغان بوشلۇققا كىرىپ، ئىنچىكە مەشغۇلاتنى تاماملىيالايدۇ. مۇرەككەپ 3 ئۆلچەملىك دەرىجىدىن تاشقىرى ماتېرىياللارنى پىششىقلاپ ئىشلەش، مىكرو ئېلېكتىرونلۇق توك يولىنى قۇراشتۇرۇش ۋە پېچەتلەش، مىكرو بوشلۇق يولىنى تەكشۈرۈش ۋە رېمونت قىلىش قاتارلىق يۇقىرى تېخنىكىلىق ئۈسكۈنىلەرنى ياساش ساھەسىدە ئۆزگىچە ئەۋزەللىككە ئىگە. ئالاھىدە دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، ئىنسانلارنىڭ مىكرو ئۆلچەمدە ھۈجەيرە ئىچىگە ئوخشاپ كېتىدىغان ئاقسىل بىرىكتۈرۈش زاۋۇتى قۇرۇش قۇرماسلىقىنىڭ ئاچقۇچى ئامىنو كىسلاتاسىنى كونترول قىلغىلى بولىدىغان، قۇراشتۇرۇشقا ئىشلىتىلىدىغان ھەمدە يۈكسەك دەرىجىدە پەرقلەندۈرگىلى بولىدىغان DNA كودىنى قانداق بەرپا قىلىپ، ئاقسىلنىڭ تەرتىپلىك بىرىكىشىگە توغرا يېتەكچىلىك قىلىشتا. ھازىر بار بولغان تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، نانومېتىرلىق ماگنىتلىق تەھرىرلەش تېخنىكىسى نانومېتىر دەرىجىسىنىڭ ئېنىقلىق دەرىجىسى جەھەتتە كۆپ مودېللىق ۋاريانت ئۇچۇرىنى مىكرو ماشىنىغا كىرگۈزگىلى بولىدىكەن. ئۇنىڭ تېخىمۇ مۇھىم قىممىتى نانومېتىرلىق ماگنىتلىق كودتىن پايدىلىنىپ، DNA قوش بۇرمىسىغا ئوخشاپ كېتىدىغان ئىشقار رادىكالنىڭ جۈپلىشىشىنى بەرپا قىلغىلى بولىدىكەن. بۇنىڭ بىلەن مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەمگە قارىتا تەشكىللىك ئىش تەقسىمات ئېلىپ بېرىپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەرتىپلىك ھالدا ھەر خىل ئىقتىدارلىق مىكرو ياكى ئېلېمېنتلىق كونترول قىلغىلى بولىدىغان قۇراشتۇرۇشنى ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. كەلگۈسىدە بۇ تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ، مىكرو ئۆلچەمدە ماشىنا ياسايدىغان مىكرو ماشىنا زاۋۇتىنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇشتىن ئۈمىد بار. ئەلۋەتتە، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەمنىڭ سەھنىسى بۇنىڭ بىلەنلا چەكلىنىپ قالمايدۇ. ئۇنىڭ تۈرلۈك ئەمەلىي قوللىنىشلارغا يۈزلەنگەن يوشۇرۇن كۈچى چەكسىز. بىز ھازىر يەنىلا نۇرغۇن مەسىلىلەرگە كۆڭۈلدىكىدەك جاۋاب تاپالمىدۇق. ئەمما ھەر بىر مەسىلە كىشىنى شۇنداق مەپتۇن قىلىدۇ. DNA مولېكۇللۇق كومپيۇتېرى كىۋانت كومپيۇتېردىن ئېشىپ كېتەلەمدۇ. مىكرو ئۇچقۇنىڭ ئەڭ كىچىك رازمېرى قانچە مىكرومېتىر، ھەتتا نانومېتىر بولىدۇ؟ سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ فىزىكىلىق چېكى نېمە؟ ئەڭ كىچىك ئەقلىي ئىقتىدار بۆلىكى ياكى ھىدروگېن ئوكسىگېن مولېكۇلىسىمۇ؟ نانومېتىر دوختۇر بىلەن ئۇزۇن مەزگىل بەدەنگە كۆچۈرۈش، نانومېتىر مېڭە ماشىنىسى ئۇلاش ئېغىزى بىلەن يەككە نېرۋىنى توغرا كونترول قىلىش، ئۆلچەمدىن ھالقىغان ئۆزئارا ئالماشتۇرۇشنى قانداق ئەمەلگە ئاشۇرۇش كېرەك؟ بۇنىڭدىن پەيدا بولغان ئىنقىلاب خاراكتېرلىك ئاغدۇرما خاراكتېرلىك تېخنىكا مىكرو نانومېتىرلىك ماشىنا ئادەمنىڭ كەلگۈسىدىكى يوشۇرۇن كۈچى زور تەرەققىيات يۆنىلىشى بولۇپ قالىدۇ. مىكرو نانومېتىر ماشىنا ئادىمى فانتازىيىلىك كىنولاردىلا مەۋجۇت ئەمەس. ھەر قايسى دۆلەت ئالىملىرى ئۇلارنىڭ ئاساسىي تەتقىقاتتىن ھەقىقىي ئەمەلىي قوللىنىش مەنزىرىسىگە قەدەم قويۇشنى پائال ئىلگىرى سۈرمەكتە. شۇنداق بولسىمۇ، بىز شۇنى سەگەكلىك بىلەن تونۇپ يېتىشىمىز كېرەككى، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم ساھەسى تېخى ئەمدىلا باشلاندى. كەڭ دائىرىلىك كۆپ بەللە گىرەلىشىپ كەتسە، تېخىمۇ كۆپ توپلاشتۇرۇپ يېڭىلىق يارىتىشتەك قىيىن مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يەنە دۆلەت قاتلىمىدىن ئوخشاش بولمىغان پەنلەرنىڭ ئەڭ ئالدىنقى ساھەسىدىكى ئالىملارنى چوڭقۇر ھەمكارلىشىپ، مىكرو نانومېتىرلىق ماشىنا ئادەم ساھەسىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى تېز ئىلگىرى سۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. كېيىنكى ئەۋلاد ئەقلىي ئىقتىدارلىق مىكرو ماشىنىغا يۈزلىنىپ، ئىلغار مىكرو نانومېتىرلىق ياساش ۋە ماشىنا ئادەم تېخنىكىسىنى

ئارقىسىدىن تەپكەن بىر تېپەككە 110 مىڭ يۈەن تۆلەم تۆلەش. يېقىندا خېجىڭ ناھىيەلىك خەلق سوت مەھكىمىسى تاكال ئىش سەۋەبلىك كېلىپ چىققان بىر ھاياتلىق ھوقۇقى، بەدەن ھوقۇقى ماجىراسى دېلوسىنى سوت قىلىپ ئاياغلاشتۇردى. مۇخبىرىمىز پەزىلەت ئارسلان بۇ ھەقتە قانۇن ساۋاتلىرىنى سۆزلەپ بېرىدۇ.

ئايا قىلىش قانۇننى تەتبىقلاشنىڭ نەمۇنىچىلىرىدىن بولۇشى كېرەك. قانۇنچىلىق ساپاسى ۋە مەسئۇلىيەتنى قانۇن بويىچە ئادا قىلىش ئەھۋالىنى كادىرلارنى سىناش، باھالاشنىڭ مۇھىم مەزمۇنىغا كىرگۈزۈپ، قانۇنغا ھۆرمەت قىلىش، قانۇننى ئۆگىنىش، قانۇنغا رىئايە قىلىش، قانۇننى تەتبىقلاشنى رەھبىرىي كادىرلارنىڭ ئاڭلىق ھەرىكىتىگە ۋە زۆرۈر ساپاسىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. يولداشلار، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىش ئۈچۈن جەزمەن پارتىيەنىڭ مەركەزلىك بىر تۇتاش رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىغا بولغان تەشكىلىي رەھبەرلىكنى كۈچەيتىپ، زور ئورۇنلاشتۇرما، مۇھىم ۋەزىپە، نۇقتىلىق خىزمەتلەرنى ئۆز قولىدا تۇتۇپ، جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، 14 5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنى ماس قەدەمدە پىلانلاش، ماس قەدەمدە ئورۇنلاشتۇرۇش، ماس قەدەمدە ئالغا سىلجىتىش كېرەك. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى پات ئارىدا قانۇنچىل جۇڭگو قۇرۇلۇشى يىرىك پىلانى ۋە قانۇنچىل جەمئىيەت قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇش پروگراممىسىنى بېسىپ تارقىتىدۇ. يېڭى قانۇنچىل ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇش پروگراممىسىمۇ پات ئارىدا ئېلان قىلىنىدۇ. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى بۇنى چىڭ، ھەقىقىي، ياخشى تۇتۇشى كېرەك. ھەر قايسى سەپ، ھەر قايسى تارماقلار قانۇنچىلىق قارىشىنى كۈچەيتىپ، قەتئىي تۈردە قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈپ، ھەر قايسى ساھەدىكى خىزمەتلەرنىڭ قانۇنچىلىشى سەۋىيەسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈشى كېرەك. قانۇنچىلىق خىزمىتى تارماقلىرى مەسئۇلىيىتىنى ئومۇميۈزلۈك تولۇق ئادا قىلىشى كېرەك. مەركەز دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئىشخانىسى بىر تۇتاش ماسلاشتۇرۇش، ھەيدەكچىلىك قىلىش، تەكشۈرۈش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، مەسىلىلەرنى ۋاقتىدا بايقاپ، مۇھاكىمە قىلىپ ھەل قىلىشقا تۈرتكە بولۇشى كېرەك. شەكىلۋازلىق، بىيۇروكراتلىقتىن قاتتىق ساقلىنىپ، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشقا دائىر تۈرلۈك ۋەزىپىلەرنىڭ ھەقىقىي تۈردە دەل جايىدا ئەمەلىيلىشىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىش دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتىكى بىر چوڭقۇر ئۆزگىرىش، ئىلمىي نەزەرىيەنى يېتەكچى قىلىپ، نەزەرىيەۋى تەپەككۇرنى كۈچەيتىپ، نېمە ئۈچۈن دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش كېرەك، دۆلەتنى قانداق قىلىپ ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش كېرەك دېگەن بۇ زور دەۋر تېمىسىغا نەزەرىيە جەھەتتىن جاۋاب بېرىپ، نەزەرىيە بىلەن ئەمەلىيەتنى بىرلەشتۈرۈش ئاساسىدا يېڭى نەتىجىلەرنى ئۈزلۈكسىز قولغا كەلتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش توغرىسىدىكى ئىدىيە، نەزەرىيە نەتىجىلىرىنى ياخشى يەكۈنلەپ ۋە ياخشى تەتبىقلاپ، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش خىزمەتلىرىگە تېخىمۇ ياخشى يېتەكچىلىك قىلىش شەرت. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 11 ئاينىڭ 16 كۈنى مەركەز دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش خىزمىتى يىغىندا قىلغان ئىلمىي نەزەرىيەنى يېتەكچى قىلىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇشنى كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.

0: ئۆي ئىگىلىرىمۇ بىر-بىرىنىڭ دىتىغا تازا يېقىپ كەتمەيدىغان ئادەملەر ئىكەنلىكىنى، بۇنىڭدىن كېيىن كۆرۈشمەيلا قويسا بولىدىغانلىقىنى ھېس قىلىشتى. پەقەت ئاننانىڭلا كۆڭلىنى مۇڭ باستى. ئۇ دوللىنىڭ كېلىشى بىلەن ئېچىلغان يۈرەك يارىلىرىنى ئەمدى ئۇ كەتكەندىن كېيىن ھېچكىمنىڭ كېلىپ قوزغىمايدىغانلىقىنى ئوبدان بىلەتتى. بۇ يارىلا ئېچىلسا ئاننانىڭ جېنى سىرقىرايتتى. شۇنداقتىمۇ كۆڭلىنىڭ ئاشۇ تۇيغۇلار كۆمۈلگەن يېرى ئەڭ ياخشى يەر ئىدى. ئەپسۇس، ئۇ رېئال تۇرمۇش ئىچىدە ناھايىتى تېزلا يوقۇلۇپ كېتەتتى. پەيتون دالاغا چىققاندا دوللى ئۆزىنى يېنىك ھېس قىلىپ، ئادەملىرىدىن ۋرونىسكىنىڭ ئۆيىنىڭ ئۆزلىرىگە يارىغان يارىمىغانلىقىنى سوراي دەپ تۇراتتى. ئاڭغىچە پەيتۇن كەش ئۇنىڭ خىيالىدىكىنى بىلىۋالغاندەك ئۆزىلا گەپ قىلىپ قالدى.
1: پۇلى بار ئادەملەر باشقىچىلا بولىدىكەن. بىزنىڭ ئاتلىرىمىزغا ئاران ئۈچ تور بېلى سۇلۇ بەدى. ئاتلىرىمىز ئۇ سۇلۇنى تاڭ ئاتماستىلا يەپ تۈگەتتى. ئۈچ تور بۇ سۇلۇ ئاتلاغ نېمە بولىدۇ دەيسىز؟ ئارلىقلاردا يەيدىغان پېچىنە پىرەنىك تەكلىدە. بۇ كۈنلەردە بىر كۆرە سۇلۇ ئاران 45 كوپىكا. ئەگەر ئۇلار بىز تەرەپكە بېرىپ قالىدىغان بولسا، ئاتلىرىغا قانچىلىك يېسە شۇنچىلىك بېرىمىزغۇ. ئۇلارنىڭ خوجايىنى بەكمۇ بېخىلكەن.
0: پەيتۇنكەشنىڭ سۆزىنى ماقۇللىدى خوجىدار. ئۇلارنىڭ ئاتلىرى قانداقكەن؟ ساڭا ياقتىمۇ؟
1: ئاتلىرىنىڭ ياخشىلىقىدا گەپ يوق، يەملىرىمۇ بەلەن. لېكىن دارىيە ئالېكساندروۋىنا، سىز قانداق بولدىڭىزكىن بىلمەيمەن، مەن بىر ئوقتىمۇ بولۇپ ئۆلەيلى دېدىم،
0: دېدى غوجىدار دوللىغا قاراپ.
1: مەنمۇ شۇنداق بولدۇم. قانداق، زاۋالغۇچى ئۆيگە يېتىپ بارالامدۇق؟ چوقۇم يېتىپ بارىمىز.
0: دوللى ئۆيگە قايتىپ كېلىپ ھەممەيلەننىڭ سالامەت تۇرغانلىقىنى كۆدى ۋە ئۇلارغا ئۆزىنىڭ بۇ سەپىرى، ۋرونىسكىلارنىڭ ئەشەمەتلىك كاتتا تۇرمۇشى، ئويۇن تاماشىلىرى ۋە ئۆزىنى ياخشى كۈتۈۋېلىشقانلىرى توغرۇلۇق زوقلىنىپ تۇرۇپ سۆزلەپ بەردى. ئۇلارنىڭ بىر ئېغىزمۇ يامان گېپىنى قىلمىدى. غوجىدار ۋە پەيتۇنكەشكىمۇ دېگۈزمىدى. ئاننا بىلەن ۋرونىسكىنى كۆپرەك چۈشەنسەڭ. مەن ئۇلارنى بۇ قېتىم ياخشى چۈشەندىم. ئاندىن ئۇلارنىڭ قانچىلىك ئوچۇق، قانچىلىك يېقىملىق ئادەملەر ئىكەنلىكىنى بىلىدىكەنسەن، دېدى دوللى ئۆزىنىڭ ئۇ يەردە قورۇنۇپ قالغانلىقىنى ۋە ئۇلاردىن نارازى بولغانلىقىنى پۈتۈنلەي ئۇنتۇپ قېلىپ تولىمۇ سەمىمىيلىك بىلەن.
2: سىزگە زادى نېمە كېرەك؟
1: ئاشنىڭىزنىڭ سىزگە يازغان خەتلىرى كېرەك.
2: ئۇ خەتلەر بۇ يەردە ئەمەس.
1: مەن سىزگە ئوينىشىڭىزنى ئۆيگە چاقىرتىپ كېلىشىڭىزگە بولمايدىغانلىقى توغرىلىق گەپ قىلغان.
2: ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈشۈم زۆرۈر بولۇپ قالغان. چۈنكى
1: مەن ئايال كىشىنىڭ نېمە زۆرۈرىيەتتىن ئوينىشى بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقىنى سۈرۈشتۈرمەكچى ئەمەس.
2: سىزنىڭ ماھىيىتىڭىزدىكى بۇ شەپقەتسىزلىكنى بۇرۇن ئەجەب بىلمەپتىكەنمەن.
1: ئەر كىشى ئۆزىنىڭ خوتۇنىغا ئەركىنلىك بىلەن ھىمەتنى، يۈز ئابرۇيىنى ساقلاش شەرتى بىلەن بېرىدۇ. شۇنداقكەن بۇنى شەپقەتسىزلىك دەپ ئاتاشقا بولامدا؟
2: بىلسىڭىز بۇ شەپقەتسىزلىكتىمۇ يامان ئىش. بۇ دېگەنچۇ رەزىللىك.
1: ياق، ئەگەر سىز بۇ سۆزنى ئىشلىتىشنى ياخشى كۆرسىڭىز، ئەمىسى سىزگە شۇنى دەپ قوياي. ئېرنىڭ نېنىنى يەپ تۇرۇپ ئېرى بىلەن بالىسىنى تاشلاپ كەتمەكچى بولغان ئادەمنى رەزىل دېسە بولىدۇ.

رونسكي بىلەن ئاننا ئاننانىڭ ئاجرىشىش مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ ھېچقانداق چارىسىنى تاپماي پۈتۈن بىر يازنى ۋە كۈزنىڭ بىر قىسمىنى يېزىدا ئۆتكۈزۈۋەتتى. ئىككىسى بۇ يەردىن باشقا ھېچ ياققا بارماسلىقنى قارار قىلىشقان ئىدى. لېكىن كۈزدە مېھمان كەلمەي توپتىن ئايرىلىپ يالغۇز ياشاش ۋاقتى ئۇزارغانسېرى بۇنداق ياشاش ئۇزاق داۋاملاشسا بولمايدىغانلىقىنى، بۇنداق ھالەتنى ئۆزگەرتىش كېرەكلىكىنى شۇنچە ھېس قىلىشقا باشلىدى. مۇنداقلا قارىغاندا ئۇلارنىڭ تۇرمۇشى بۇنىڭدىنمۇ ئېسىل بولۇپ كەتمەيتتى. دۆلەت دېسە دۆلىتى بار، بالا دېسە بالىسى بار، ئىش دېسە ھەر ئىككىسىنىڭ ئۆز ئالدىغا ئىشلىرى بار ئىدى. مېھمان كەلمىگەندىمۇ ئاننا ئۆزىنى چىرايلىق ياساپ يۈرەتتى. يەنە تېخى نۇرغۇن كىتابلارنى ئوقۇپمۇ چىققان ئىدى. ھەممىسىلا داڭلىق رومانلار، ئىلمىي ئەسەرلەر ئىدى. چەت ئەللەردىن ئېلىپ ئوقۇيدىغان گېزىت ژۇرناللاردا ماختاپ يېزىلغان كىتابلارنىڭ ھەممىسىنى ئالدۇراتتى ھەم ئۇلارنى يالغۇز قالغانلىرىدا ئوقۇغاندەك پۈتۈن دىققىتىنى يىغىپ تۇرۇپ ئوقۇپ چىقاتتى. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇ يەنە ۋرونسكىي شۇغۇللىنىۋاتقان ئىشلارغا ئائىت كىتاب ۋە مەخسۇس ژۇرناللارنى ئوقۇپ ۋە ئۇلارنى تەتقىق قىلىپ تۇرىدىغان بولغاچقا، ۋرونسكىي دېھقانچىلىقتا، بىناكارلىقتا، ھەتتا ئاتلارنى قانداق بېقىشتا، تەنھەرىكەتتە ۋە باشقا ساھەلەردە ئۇچرىغان مەسىلىلەردە دائىم ئۇنىڭدىن مەسلىھەتلەرنى ئېلىپ تۇراتتى. ۋرونسكىي ئۇنىڭ بىلىمىنىڭ موللۇقى، خاتىرىسىنىڭ كۈچلۈكلۈكىگە ھەيران قىلىپ، دەسلەپتە ئۇنىڭغا ئىشەنمەي دېگەنلىرىنى دەلىللەپ بېرىشنى ئېيتقاندا، ئاننا كىتابلاردىن ئۇنىڭغا لازىم نەرسىلەرنى تېپىپ كۆرسىتىپ قوياتتى. ئاننا دوختۇرخانىنىڭ ئىشلىرىغىمۇ ناھايىتى قىزىقاتتى. ئۇنىڭ قۇرۇلۇشىغا ياردەم بېرىپلا قالماي، ئۆزى نۇرغۇن ئورۇنلاشتۇرۇشلارنى قىلغان، نۇرغۇن مەسلىھەتلەرنى بەرگەن ئىدى. لېكىن ئۇنىڭ ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنى يەنىلا ئۆزى. قانداق قىلسا ۋرونسكىينىڭ تېخىمۇ ياخشى كۆرۈشىگە ئېرىشكىلى، ۋرونسكىينىڭ ئۆزىنى دەپ قۇربان قىلغان نەرسىلىرىنىڭ ئورنىنى تولدۇرغىلى بولىدىغانلىقى ئىدى. ئۇنىڭ تۇرمۇشىنىڭ بىردىنبىر مەقسىتى ئۇنىڭ ياخشى كۆرۈشىگە ئېرىشىشلا ئەمەس، بەلكى يەنە ئۇنىڭ قەدىر قىممىتىنى قىلىش ئىدى. ۋرونسكىي ئۇنىڭ بۇ ئىشىدىن سۆيۈنەتتى. ئەمما ئۇنىڭ ئۆزىنى مۇھەببەت تورىغا مەككەم چىرمىۋالماقچى بولغىنىدىن ئېغىر سىناتتى. كۈنلەر ئۆتكەنسېرى ئۆزىنىڭ ئۇ تورغا چىرمىلىپ قېلىۋاتقىنىنى ئوچۇق سېزىشكە باشلاپ، ئۇ ئۆزىنىڭ ئەركىنلىكىگە توسقۇنلۇق قىلامدۇ قىلمامدۇ شۇنى سىناپ باقماقچى بولاتتى. ئەگەر ئەركىنلىككە بولغان تەلپۈنۈشى باغانسېرى كۈچىيىپ بارمىغان، ھەر قېتىم شەھەرگە، مەجلىسكە ياكى بەيگىگە ماڭغاندا جېدەل بولۇپ تۇرمىغان بولسا، ۋرونسكىي ئۆزىنىڭ تۇرمۇشىدىن يۈزدە يۈز رازى بولۇپ ئۆتكەن بولاتتى. ئۆزىنىڭ ھازىرقى سالاھىيىتى رۇسىيە ئاقسۆڭەكلىرىنىڭ مېغىزىنى تەشكىل قىلغان باي يەر ئىگىلىرى سالاھىيىتى ئۇنىڭ ئارزۇسىغا پۈتۈنلەي مۇۋاپىق كېلىپلا قالماي، يەنە يېرىم يىل مۇشۇنداق ياشاپ ئۆتكەندىن كېيىن ئۇنىڭغا تېخىمۇ چوڭ شان شۆھرەتلەر كېلەتتى. ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ ئىشلىرىغا سەرپ قىلىۋاتقان زېھنىي كۈچى ۋە ۋاقتى باغانسېرى كۈچىيىپ كېتىۋاتاتتى. ئېلىۋاتقان ھاسىلاتلىرىمۇ ياخشى ئىدى. گەرچە ئۇ دوختۇرخانا، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ۋە شىۋېتسارىيەدىن سېتىۋالغان نەسىللىك سېيىرلار ۋە باشقا نۇرغۇن نەرسىلەرگە زور مىقداردا مەبلەغ سالغان بولسىمۇ، لېكىن ھېچقانداق ئىسراپچىلىق بولمىغان. ئەكسىچە ئۇ مەبلەغلەر ئۇنىڭ بايلىقىنى ئاشۇرغان ئىدى. ئۇنىڭ دارامىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئىشلارنىڭ ھەممىسىدە، مەسىلەن ئورمان، ئاشلىق، قوي يۇڭى سېتىش ياكى يەرلەرنى ئىجارىگە بېرىش دېگەندەك ئىشلاردا
u tarşidek çıngıydı. Bahada zadılı yol koymaydı. Kaysını cansı da bolsun, nurgun pulluk işlağı yolukkanda, nait salmaklık bilen iş görettti. Kırımı az işlağımı estaydıl inçki muameli kılattı. Onun Germaniyelik gocudarı yeliz köp adamiydi. Bir nersini setiş, ya ki bir nerslegi baha koyuş bolup kalgallada, bahanı yukur koyup, seti valganda töven bahadı seti bilip, oradın nurgun paydiye itti. Ama Vronski asallıkça onun gepige kırma itti. Seti valadığan, ya ki kurudığan nersileri en yeni, Rusya'da pekatlı bolup bakmagan, seti valsa kişile heyran kalıdığan nersiler bolsa, ondan o nemis gocudar bilen mesleğetleşip, şunun digini bu iç kılattı. Onundan başka çağlarda, kolu da eşinç pul bolganda, ondan pul çıkım kılışkı makul deyitti. Şu çağdı mı, yani mın bir oylap, yipidin yenisi geç tekşürüp, ondan çıkarattı. Ve olgan nersinin en yakşı nersi buluşunu talep kılattı. Şuna onun özünün ilgilikini baş kuruşudun baylıkını ısırap kılmay, belki tehimi köpeyti vatkallıkını körgeli bulattı. Onun çayda Vronski, Sevyejeski, Koznishev, Oblonisklaninki yer zimilleri bilen, Levin'nin bir kısım yer zimini caylaşkan Kaşin ülkesi de oksüneklerinin sayılımı boldı. Bu saylam her hıl sebeple ve saylamga katlaşkan kişiler tüpeyli ammının dikkatini tarttı. Saylam togurluk köp gep sözler boldı. Aktif tayarlık görüldü. Moskovalık, Peterburgluk kişiler ve hiç kaçan saylamga katlaşıp bakmagan çetellerdeki çoğumilla bu yerge saylamga kirli ham boldı. Vronski saylamga katlaşımen dep burulla Seviye Jeski'ye vədi berip koygan idi. Oz devizdesik yezisiga pat-pat kelip turduğan Seviye Jeski Vronski'ni saylamga təklip kılıp saylamnın aldı da bu yerge keldi. Bir gün aval saylamga bardıgan iştogorluk Vronski bilen annanın otursu da cidel çıkkılı tas kalgan idi. Bu adam yezidi en zerikidigan küz pesti idi. Şu sebeplik, Vronski anna bilen boludigan köreşki tayarlanıp, saylamga baradigallıkını, annağa kapaklarını türüp, soğuk kıyafetti bildirdi. İlgiri u hergiz bunda kılmaydı. Lekin anna Vronski'ni hayran kaldırıp, bu gepni nait iğir besiklik bilen hiç iş bolmagan dek tınşidi. Pekat kaçan kaytıp keledi gallıkınılı sorap koydu. Vronski onu bunçıla temkin bulup ketkellikinin sebebini düşünelmey hayran kılıp onun dikkat bilen karap kaldı. Anna onun özge karap kılıp atkınığı cevaben külüplü koydu. Vronski onun hemmini işidi bilip çıray özgertmeydigan bu alahidlikini obdan biletti. Bu alahidliki Vronski etmeydigan bazı pilallani işidi pilallap koygan çağlardala körünüp kalatti. Vronski sel ensirep kaldı. Lekin cideldin hali buluş üçün özünü onunga onun kent korsaklıkıga işengengisiyle valdi. Mey yok zerik mi sen kerek? Zerikip mi ketmez men? Tönü gün